0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

кто-то матер.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ють

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Радіоцентр презентує
1: Радіочарт Топ 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Тиждень пролетів дуже швидко, і ось настав той час, коли ми знову разом. Разом задля того, щоб встановити істину. Хто саме з музикантів змінив свої позиції, а хто вчепився в певну сходинку і не бажає її полишати. Тож, все найцікавіше попереду. А спочатку згадаємо розташування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт Топ 40.
2: Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій «Не п'яна, закохана». Другу залишав за собою «Древо» та його «Енкарапіста».
3: Танцювала моя дама,
2: а першу панувала Мамаріка із «Запалючою полюбила».
4: Я його полюбила десь на Дніпровській селі.
2: Отже, з цією інформацією ми можемо спокійно рушати вперед до самісіньких зірок. А саме трійки лідерів, яка сформувалася на сьогодні. Як завжди, стартуємо з 20-го місця. Дебют цього тижня – «Гросу, мій рай».

0: Райська пташка Аліни Гросу поділилася з нами своїми уявленнями про її рай. Подивимося, наскільки просунуться до гори ці уявлення. Нагадаю, ця композиція дебютує цього тижня в нашому чарті ТОП-40. Далі 19-та сходинка, і тут Володимир Дантес з піснею «Лайки».
1: Я

ланцюги. Володимир Дантес трохи погіршив своє положення, але й досі лишається в першому ешелоні. Наступна зупинка – це номер 18. Святослав Вакарчук і Шумаї з піснею «Там, де немає людей». 32 тижні поспіль з нами ця композиція, а це вже майже 8 місяців. Дивно, попри тривале перебування серед трійки лідерів, найвищою позицією цієї колаборації так і залишилося третє місце. Але хто знає, може музикантам ще вдасться повернутись на Олімп. Тож, Святослав Вакарчук і Шумаї – «Там, де немає людей».

0: Там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумеї. 18-та сходинка нашого радіочарту. 17-та за бумбоксом з піснею «Залишайся». Музиканти покращили свої позиції на один крок у порівнянні до минулого тижня.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: поза як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс, залишайся. 16-та сходинка утримається за Дем'яно Давідом та його Next Summer. Тримайтеся нашої хвилі, далі буде тільки цікавіше, але вже після перерви.

0: Радіочарт ТОП-40.
1: Вітаю наших постійних слухачів і тих, хто лише доєднався. Це Радіочарт ТОП-40, де ви можете почути усе те найкраще, що може потрапити до ваших вух у вітчизняному радіопросторі. Далі в нас 15-та сходинка, на якій антитіла з піснею «Відколи».
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Саша Шекспір та Віталій Козловський святкують визначену дату – 14 тижнів у чарті ТОП-40. 14-те місце серед претендентів на найвищі сходинки. 13-та сходинка належить Бруно Марсу – «I Just Might». А на 12-й розташувалася Альона Маргалєва – композиція «Фанат». Oh,

12-те місце Альона Маргалєва та її фанат погіршили трохи свою позицію у порівнянні до минулого тижня. Але боротьба продовжується. Бути фанатом – це означає віддаватися чомусь на всі 100%, зануритися з головою, фактично бути закоханим в те, що тебе захоплює. Ну, майже так, як Макс Барських. Слухаємо його композицію «Закоханий». 11-та сходинка нашого чарту.

0: Макс Барських «Закоханий». 14 тижнів поспіль у радіочарті ТОП-40. Ця композиція знала справжні злети, адже перебувала на самісінькому Олімпі, очолювала кілька тижнів переможну трійку. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь, хто її очолив цього разу. Почуємось після перерви.
1: Радіотім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Ви спитаєте, як сталося, що дерево Тайгоен-Карпіста ще вчора, умовно кажучи, був на чолі нашого списку, а вже сьогодні ледь тримається десятки. Як то кажуть, таке життя. Часом воно приносить свої корективи і міняються обставини. Надходить час надати дорогу молодим. Дивіться, Соденка, Алекс Уоррен, Fever Dream. 8-ма, Альона Маргалєва. Не п'яна закохана.

І знову, ще тиждень тому Альона Маргалєва з неп'яною закоханою впевнено тримала високу планку третього місця. А вже сьогодні це 8-ма сходинка нашого радіочарту. Що ж, це тільки свідчить про те, що на верхівці відбулися відчутні зміни. Далі в нас Tame Impala з піснею Дракула, яка на 7-й сходинці. Ми ж зупиняємося на 6-й. Нікіта Кисельов, Півтар.

Вівтор від Нікіти Кісельова суттєво покращив свої позиції. 7 днів в тому це було лише 13-те місце, а сьогодні ця композиція вже впритул наблизилася до першої п'ятірки. На 5-му місці Макс Барських зі своїми сльозами. Не приховувати, не стримувати сльози часом є ознакою певної хоробрості, а іноді і ознакою великого щастя. Сподіваємося, що кожна пролита сльоза від Макса Барських була саме такою. 4-те місце за Бібі Рексою та Faithless – New Religion. Як ви бачите, великі зміни відбулися за останні 7 днів на теренах радіочарту ТОП-40. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто ж увірвався у трійку лідерів цього тижня.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного радіоефіру. І саме зараз заволають шурми, задріботять барабани, зааплодує наша велика слухацька аудиторія. Адже нарешті ми дісталися заповітної трійки. Дізнаємося, хто ж з новачків поцілив у тріо лідерів і хто, можливо, зі старожилів попри все утримався на п'єдесталі. Тож, третя сходинка, на якій у нас сьогодні Тіна Кароль з піснею «Здатись ти завжди встигнеш». Я

Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Далі друга сходинка належить дебютанту нашого музичного олімпу, але вже співаку, який добре зарекомендував себе на шляху до цієї високої посади. Іван Люленов, «Ікона». Слухаємо.

0: Іван Юленов «Ікона». Не виключаю, що ця композиція може замахнутися і на перше місце. Але поки що це почесне друге. Що ж, ось і настала мить, коли ми дізнаємося назву пісні, котра стала номер один цього тижня. І це гарний привід відсвяткувати свій 10-й тиждень на теренах радіочарту ТОП-40. Тому що це «Мама Ріка», яка зберегла за собою перше місце і почесну уявну пальмову гілку. Переможниці 40 найкращих. «Мама Ріка» полюбила.
1: Я

0: «Мама Ріка полюбила». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40. Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені довели, що розумові процеси спалюють калорії, так що думати теж корисно. Про це повідомляє один відомий науковий журнал. Якщо вам ліньки бігати, просто напружуйте мозок. Це теж свого роду велике тренування.
0: Цікаві факти.

0: будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним.
1: Сьома година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Всім доброго, сонячного.
4: Вітаю, друзі. Мене звати.
5: О, друзі, або я...
4: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
3: Ефірі Радіо Тім.
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
6: Добрий ранок, друзі, добрий ранок, місто. Наскільки добре, і насправді дізнаємося, звісно, трохи згодом, після офіційних новин, буду відверта, їхала на ефір сьогодні і собі думала.

0: Мала, як страшно відкривати ту стрічку новин після цієї ночі, але одразу подякую силам оборони за цей ранок і вам, що ви тут, за вашу довіру і любов. І спробуємо тримати позитивний стрій попри все, як то кажуть. Так от, друзі, от що ви знаєте про любов? От на що ви готові заради неї? Розкажу далі про зоопарк «Мавпячий ліс Трентам» у Стаффордширі. Це в Англії. Значить, туди запросили живого музиканта. І не для відвідувачів, а для мавпочок.
1: Та ти що?
0: Собственно, мені музикантів ніхто ніколи не запрошував. Переконана, і серед вас таких небагато. Тож, за що мавпочкам така честь, почуєте і про це. Зокрема, а поки, звісно, про головні події проти ночі четверга 2 липня будемо говорити. Поспішаємо працювати та і жити, чесно кажучи, поспішаємо. Добрий ранок.
1: Новини на Тім ФМ.
0: І одразу до новин регіону.
1: Новини Чернігівщини.
0: Поблизу села Ягідне, що на Чернігівщині, команда з гуманітарного розмінування очищає територію, де у 2022 році російські військові облаштовували позиції. Про це йдеться в репортажі «Укрінформу». Лише за місяць на цій ділянці виявили близько 500 вибухонебезпечних предметів. У Чернігівській області нині працюють 16 команд із розмінування, з них 4 механізовані, ще 11 виконують ручне розмінування. Захисники неба Чернігівщини отримали нагороди. Про це повідомляє регіональне управління сил територіальної оборони «Північ». Начальник управління полковник Дмитро Синявський відвідав один із підрозділів, який виконує бойові завдання із захисту повітряного простору області, і вручив військовослужбовцям відзнаки командувача сил ТРО ЗСУ. Також він перевірив організацію бойового чергування, систему зв'язку та готовність особового складу до реагування на повітряні загрози. Італія протягом наступних 6 місяців профінансує проєкти з кібербезпеки для України ще на 1 мільйон євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. З 1 липня Італія перейняла у Великої Британії лідерство в талінському механізмі на наступне півріччя 2026 року, а її загальний внесок в ініціативу сягне 2 мільйонів євро. Талінський механізм об'єднує 14 країн і координує міжнародну допомогу Україні у сфері кібербезпеки. Бійці 1-го окремого центру сил безпілотних систем провели спецоперацію «Поліфем». Про це розповіли у підрозділі. За повідомленням військових, операція була спрямована на послаблення російської системи протиповітряної оборони та підвищення ефективності українських далекобійних безпілотників. У підрозділі зазначили, що швидко закрити цю прогалину російській армії буде складно. Ветерани та ветеранки ЗСУ, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової підтримки. Про це 1 липня у Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Кошти від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року. Їх можна буде використати на 26 видів побутової техніки та адаптаційних рішень, зокрема смартфони з озвучуванням екрана, адаптивну побутову техніку та навігаційні системи.
1: Новини спорту.
0: В іспанській Андалусії відбувся міжнародний футбольний турнір, присвячений Дню Конституції України. Про це у Фейсбук повідомило консульство України в Малайзії, передає «Укрінформ». У турнірі взяли участь українські діаспорні та багатонаціональні команди, а в межах заходу провели благодійну лотерею на підтримку Збройних сил України.
1: Хороше наостанок.
0: На Чернігівщині 229 робочих місць зберегли завдяки програмі підтримки роботодавців «Точка опори». Про це повідомляє Чернігівський обласний центр зайнятості. Програмою вже скористалось підприємство деревообробної галузі, де вдалося зберегти 58 працівників, та велике комунальне підприємство у сфері тепло й енергозбереження, яке отримало підтримку на 171 працівника. Допомога надається на період до 3 місяців із можливістю продовження до 6 місяців у сумі не більше 17,3 тисяч гривень.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Більше новин приготуємо для вас на 8 годину. Далі кілька слів про погоду.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, на Чернігівщині 2 липня збережеться спекотна і переважно м'ясна погода. Опадів у містах регіону не прогнозують. Вітер буде слабкий, здебільшого від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах 743-751 міліметр ртутного стовпчика. Відносно вологість повітря вночі та вранці була доволі високою і нині ще зберігається до 86%. А вдень поступово знижуватиметься до 46%. Детальніше далі про температуру в містах мовлення Тім.ФМ. У Прилуках, зокрема, вдень очікується до плюс 33 градусів. Вичні – максимальний показник температури сьогодні – плюс 32, у Ніжині – також 32, Корюківчанам прогнозують теж максимум плюс 32 за вікном. У Чернігові вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 33. А, власне, пишуть, що за відчуттями то буде як плюс 34, а для таких любителів спеки, як я, відчуватиметься як всі 50, переконана. Тож, друзі, запас води з собою обов'язково треба мати, щось на голову, як каже моя бабця, щось то типу легку кепку або хустину. Бережіть себе. В українців і так, знаєте, викликів вистачає. Тож давайте хоча б вбережемо самі себе від спеки. Добрий ранок.
1: Погода на Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Світовий рекорд із підтягувань за один підхід становить 612 разів, пише журнал «Спорт та здоров'я». З такими руками можна не лише підтягуватися, а й сміливо брати на себе будь-які важкі завдання. Їм точно все під силу.
0: Цікаві факти.

0: годину маємо і 21 хвилину. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні разом зустрічаємо четвер, 2 липня. А тим часом у зоопарк Мавпічий ліс Трентаму, Стаффордширці, це в Англії, запросили живого музиканта. І не для відвідувачів, а для мавпочок. Бо чого? Бо не хочуть розмножуватися. Зоопарк в Англії найняв музиканта, щоб налаштувати макак на потрібний лад. Така історія. Дейв Ларджі – це місцевий артист, який зазвичай заробляє, зображуючи легендарного соул-співака Марвіна Гея на днях народженнях і весілях. Та цього разу його аудиторією стали берберійські макаки. Директор зоопарку зізнається, ідея дивна, але він здався під натиском відчайдушних колег, бо ті припускають, що хіти 70-х, які вважалися взірцем романтичності та чуттєвості, можуть спонукати тварин виявляти більший інтерес одне до одного. Тож Дейв виконав для макак легендарні хіти Марвіна Гея. А причина такого нестандартного рішення цілком серйозна. Берберійські макаки занесені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, тож кожне нове народження є надзвичайно важливим для збереження виду. Чи спрацювала романтична серенада на мавп наразі невідомо, та одне зрозуміло точно, якщо музика Марвіна Гея не допоможе, то вже нічого не допоможе. А я точно знаю, що допоможе нам з вами прокидатися легше. А правильно, друзі, до музики прямуємо, і то негайно.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Ти уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7:42. Нині то час гороскопу на Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, сьогодні варто більше спілкуватися, обговорювати спільні справи та шукати компроміси. Не соромтеся питати поради і дізнаватися чужу думку. День для цього ідеальний. Ну, а далі пройдемося по всіх знаках зодіаку. Овни, ваші задуми отримають визнання, а хтось важливий нарешті оцінить ваші зусилля. День сприятливий і для швидких покупок, і для подорожей, до речі. Тельці, день мене швидко і без зайвих справ. Ризиковані ідеї сьогодні не варті витрачених сил. Краще завершити те, що вже розпочали. Близнюки, подумайте, чого хочете досягти, і місяць допоможе наблизитися до мети. Оптимізму та віри у власні сили не бракуватиме. А раки, увечері знайдете час для відпочинку та роздумів. Можливо, ухвалите важливі рішення щодо способу життя чи, до прикладу, харчування. Леви, удача буде на вашому боці у фінансових справах, але залишайтеся собою і не дозволяйте втягнути вас у чужі проблеми. Діви, не беріть на себе занадто багато і не забудьте про важливий дедлайн. Зосередьтеся і уникайте зайвих суперечок. Терези, будете товариськими та допитливими, але нудні завдання даватимуться важко. Невеликі відставання можливі, та ви не надто перейматиметеся тим. Скорпіони, зберігайте контроль над справами і тримайтеся осторонь соціальних інтриг. Не сприймайте надто серйозно все, що сьогодні почуєте. Стрільці, якщо бракуватиме часу, шукайте надійних помічників. День сприятливий для перемовин, але не довіряйте беззастережно кожній новій пропозиції. Козероги, у коханні вам пощастить. Дотепний жарт може підкорити сором'язливу людину, не бійтеся проявити сміливість. Водолії, хоч і втомитися, але день вважатимете цілком вдалим. Увечері вас чекає винагорода, побачення або зустрічі з друзями стануть чудовою ідеєю. Риби, будете відкриті до нових пропозицій, зв'яжіться з друзями, дізнайтеся їхню думку, отримаєте цінні поради. Ну, а я тим часом пораджу вам дослухатися до свого серця та інтуїції, бо гороскоп – то суто для настрою, а не інструкція по прийняттю рішень.

Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова». Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьму годину маємо вже в місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині через падіння уламків російського дрона загорілося 75-річні соснові насадження. Пожежа сталася у Славутицькому лісництві Чернігівського надлісництва на острові між Дніпром і Вербкою. А до місця займання працівників лісової охорони та рятувальників переправляли катером ДСНС. Пожежу локалізували на площі 30 гектарів. Триває повна ліквідація. А на Чернігівщині триває відновлення електропостачання після буревію наприкінці червня. За даними Чернігівобленерго, станом на ранок 30 червня без світла залишалося близько 42 тисяч жителів області. Більшості споживачів електропостачання вже повернули, однак близько 3 тисяч абонентів ще очікували на відновлення. Серед пошкоджень енергетики фіксували обірвані дроти, зламані опори та аварійні відключення. Захисники неба Чернігівщини отримали нагороди. Начальник регіонального управління Сил територіальної оборони «Північ» полковник Дмитро Синявський відвідав один із підрозділів, який виконує

0: завдання із захисту повітряного простору області. Військовослужбовцям вручили відзнаки командувача сил територіальної оборони Збройних сил України. Під час візиту кожен також перевірили організацію бойового чергування, роботу зв'язку та взаємодію між розрахунками. У Чернігові відзначили День слідчого. Керівництво поліції області подякувало працівникам слідчих підрозділів за службу в умовах війни, зокрема за документування воєнних злочинів після ракетних ударів і атак безпілотників. Кращим працівникам вручили подяки, цінні подарунки та присвоїли чергові спеціальні звання. На Чернігівщині з 1 липня завершилася сезонна заборона на вилов раків. За правилами любительського рибальства, добова норма вилову становить 30 раків на одного рибалку. Мінімальний дозволений розмір – 10 сантиметрів. За незаконний вилов передбачені штрафи та відшкодування збитків. Компенсація за кожного незаконно виловленого рака становить 3332 гривні. Далі до інших важливих всеукраїнських подій. У ніч проти 2 липня російські війська масово наатакували Київ дронами та ракетами, зокрема балістичними. За даними міської влади, загинули 10 людей, кількість постраждалих зросла до 56. Руйнування та пожежі зафіксували у кількох районах столиці. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, будівля готелю та одна з підстанцій швидкої допомоги. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу російська армія втратила ще 1140 військових. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 405 900 осіб. Також за добу знищено 57 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, понад 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету. Бійці сил спеціальних операцій ЗСУ провели наліт на російську позицію в Донецькій області. За даними ССО, операцію виконали оператори 8-го полку. У результаті 2 російських військових взяли в полон, українська група евакуювалася без втрат і поранених. Під час завдання також отримали розвідувальні дані. У тимчасово окупованому Криму після атаки на магістралі електромережі без світла залишилась Феодосія та Армянська. Про це заявив представник окупаційної адміністрації півострова Юрій Гоценюк. За його словами, частково відновити електропостачання планують протягом доби. Водночас із 1 липня графіки відключень за схемою 3 години зі світлом, 3 години без світла запровадили у Сімферополі, Євпаторії, міських округах Алушти, Ялти та Судака, а також у 10 районах окупованого Криму.
1: Курс валют.
0: За даними Національного банку України, офіційний курс гривні на 2 липня становить долар США 44 гривні 77 копійок, євро 50 гривень 98 копійок, польські злоти 11 гривень 87 копійок.
1: Новини спорту.
0: Лідери футбольної команди з Чернігова залишаються у клубі. Голкіпер і досвідчений захисник продовжили контракти та виступатимуть за команду в наступних сезонах. У клубі це рішення називають важливим кроком для збереження стабільності складу. Обидва футболісти вже зарекомендували себе на полі та є одним із ключових гравців команди. Керівництво очікує, що збереження лідерів посилить конкуренцію всередині колективу та сприятиме стабільним виступам у майбутньому сезоні. Вболівальники своєю чергою сподіваються, що команда з Чернігова зможе боротися за високі результати.
1: Хороше наостанок.
0: У Ніжині стартувала художня резиденція, яка об'єднала митців із різних областей України. Вона проходить у межах проєкту «Молодь і культура. Вектор розвитку Ніжинської громади». Учасники працюватимуть над експозицією «Місто в текстурах нашого часу», присвяченій історії, атмосфері та культурному коду Ніжина. 2 і 3 липня охочі зможуть побачити роботу художників на пішохідній вулиці Гоголя. А волонтерки ініціативної групи «Бджілка» з Олбина, що на Чернігівщині, сплели 100 маскувальних сіток для військових. У селі проживають 145 людей, з них 14 регулярно долучаються до плетіння сіток. Волонтери працюють в будні дні і передають сітки наперед, насамперед військовослужбовцям зі свого старостинського округу. До нього входять 6 сіл, а нині 20 місцевих жителів служать у війську.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі ще кілька слів про погодні умови цього четверга, 2 липня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні на Чернігівщині збережеться спекотна, переважно ясна погода. Опадів у містах регіону не прогнозують. Вітер буде слабкий, здебільшого від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 743-751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 46%. Далі про температурні показники. У Прилуках в день повітря прогріється до плюс 33 градусів, увечері очікується близько 28 з плюсом. В Ічні в день прогнозують до плюс 32, увечері близько 28 з плюсом. У Ніжині в день температура підніметься до плюс 32, увечері обіцяють іж такі плюс 28. І в Корюківці, до слова, теж денний максимум температури складе плюс 32, увечері варто очікувати близько 27 тепла. У місті Чернігів прогнозують до плюс 33 градусів, увечері очікується близько 27 з плюсом.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Волоські горіхи за поживністю в 7 разів перевершують картоплю, пише український науковий журнал з харчування. Тож тепер ви знаєте, чому ці маленькі горішки варто тримати під рукою. Вони справжні енергетичні батарейки.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EVA Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8 година 24 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні, друзі, вже четвер, 2 липня. Ми його швиденько відпрацюємо. Та й далі п'ятниця, а далі і вихідні. Хоча, в принципі, не хочеться заглядати так далеко. Хочеться, щоб літо тривало вічно. А тим часом у мережі з'явилося фото дивного отвору посеред суцільного шару хмар. Ніби хтось взяв і прорізав небо. І цього разу це не витівки штучного інтелекту, не монтаж і не візуальний обман. Українські метеорологи заспокоїли, кажуть, це рідкісне, але цілком природне явище. Далі про це більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, у метеорології таке явище називається fall streak hole, тобто дірява хмара. Виникає воно тоді, коли в суцільному хмарному шарі частина крапель раптово замерзає і починає падати вниз. Саме в цьому місці утворюється помітна прогалина. А найцікавіше, однією з найпоширеніших причин такого ефекту є звичайний літак. Коли він пролітає крізь шар хмар, потік повітря від крил запускає миттєве замерзання переохолоджених крапель. Переохолоджені краплі – це вода, яка вже має дуже низьку температуру, але ще не стала льодом. Після зовнішнього поштовху вони швидко кристалізуються та починають опускатися вниз. Білий є слід всередині такого отвору. Це не нова хмара і не дим, це лід, що падає вниз у вигляді опадів. І часто ці опади навіть не досягають землі, випаровуються ще у повітрі. Ну, тим паче за такої температури, як нині за вікном. У метеорології це явище ще має власну назву «Вірга». Синоптики наголошують, це явище жодним чином не пов'язане з небезпечною погодою. Просто частина хмари спорожніла після того, як краплі замерзли і почали випадати. Тож наступного разу, коли побачите дивний отвір у небі, не лякайтеся. Це просто літак прорізав хмару своїм крилом. І не лякайтеся літака, то наші пташечки у небі. Нехай їх Бог помагає їм, як каже моя бабця.

0: балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя балована.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 8:45. Це був гурт «Без обмежень» на Тім ФМ. Я, чесно кажучи, друзі, ледь не впала, коли прочитала наступну статтю. І що я вам маю сказати? Давайте прикращати оцю цю історію про те, що як надоїла ця довбана жара. Треба встигнути якось нею насолодитися, або перспективи, мушу сказати, такі собі, кажуть учені, хоч би нам не замерзнути к чортям собачим.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Далі новина, яка звучить як наукова фантастика, але є цілком реальною. Європа плавиться від рекордної спеки, і водночас учені б'ють на сполох. Саме це потепління може в майбутньому призвести до різкого похолодання на континенті. Звучить як абсурд, але логіка тут є і дуже навіть тривожна. У центрі цього ризику так звана АМОС – Атлантична меридіональна перекидна циркуляція. А це гігантська система океанічних течій, частиною якої є знаменитий Гольфстрім. Саме вона переносить тепло з тропіків на північ і робить європейський клімат набагато м'якшим, ніж він міг би бути на таких широтах. Як це працює? Тепла водичка рухається на північ, віддає тепло атмосфері, охолоджується, стає щільнішою і занурюється вглиб. І так підтримується рух усієї системи. Та глобальне це потепління, яке відбувається на наших очах, втручається в цей механізм. Льодовики Гренландії тануть швидше, і в північну Атлантику потрапляють величезні обсяги прісної води. А вона легша за солону, тому тримається на поверхні і заважає нормальній циркуляції. Якщо цей процес слабшає і перенесення тепла до Європи. Тобто нинішня спека і можливе майбутнє похолодання не суперечать одне одному. Навпаки, вони є ланками одного ланцюга, так би мовити. Коли ж це може статися? Чи доживемо? Учені сперечаються, але найтривожніші оцінки говорять про перші сигнали вже наприкінці 2030-х років. А найнебезпечнішим вікном вважається період між 2050 і 2075 роками. Наслідки можуть бути дуже серйозними, попереджують вчені. Холодніші зими, різкіші погодні контрасти, сильніші шторми і проблеми для сільського господарства. Тобто, головна небезпека не в красивій страшилці про льодовиковий період з голівудських фільмів, знаєте. Небезпека в тому, що система, яка століттями забезпечувала Європі м'який клімат, може дати збій. Може, це ключове слово. І висновок дуже простий. Перестаньте жалітися на довбану жару. Пийте більше води, маленькими ковтками і регулярно. За можливості довго не перебувайте на сонці, в жодному разі не вживайте алкоголь, то сильно погіршить ситуацію загалом. Носіть легкий одяг і принаймні спробуйте кайфунути від того, як ваша шкіра вбирає цей вітамінчик Д.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш, 096-37-37-336.
0: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: науки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
2: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
3: Como vas a perder amor, el que nunca te comprende, el que

0: ya no resueno yo. Por eso te digo que vayas donde sea que enseñen el amor.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня». Адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
1: «Сила слова». Дім ФМ.
3: Вечір мовчить, мов чекає на щось. Захід сонця, може, на дощ. Іду на зустріч до свого кохання.
4: 9-та година.
5: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні. Ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! До головного прямуємо нині.
1: Новини Чернігівщини.
2: На Чернігівщині збільшилася кількість російських атак по автозаправних станціях. За даними радника начальника ОВА Андрія Подорвана, із 7 ранку 30 червня до 7 ранку 1 липня в області зафіксували 4 удари російськими безпілотниками по АЗС. За інформацією Суспільного, з відкритих джерел протягом червня було щонайменше 18 повідомлень про атаки на автозаправки у Новгород-Сіверській, Городнянській, Рібкінській, Корюківській та Киїнській громадах. Подорван зазначив, що останніми тижнями кількість таких ударів суттєво зросла. За його словами, у червні сили ППО на Чернігівщині знешкодили майже 1500 ударних дронів, зокрема збитих і подавлених засобами радіоелектронної боротьби. Водночас в області зафіксували близько 100 влучань. Поблизу села Ягідне, що на Чернігівщині, команда з гуманітарного розмінування очищає територію, де у 2022 році російські військові облаштували позиції. Про це йдеться в репортажі «Укрінформу». Лише за місяць на цій ділянці виявили близько 500 вибухонебезпечних предметів. У Чернігівській області нині працюють 16 команд із розмінування, з них 4 механізовані, ще 11 виконують ручне розмінування. Понад 66 мільйонів гривень грантової допомоги отримали підприємці з Чернігівщини. За даними обласного центру зайнятості, за перші 6 місяців 2026 року 151 житель області став переможцем програми «Власна справа». Ще 10 – програми «Гранти для ветеранів та членів їхніх сімей». Загальна сума державної підтримки на започаткування або розвиток бізнесу склала 66 мільйонів 200 тисяч гривень. За схваленими бізнес-проєктами в області мають створити 283 робочі місця. Йдеться про заклади торгівлі та харчування, квіткові і швейні майстерні, освітні, медичні та дитячі студії, СТО і автомийки. Більшість цьогорічних переможців – чинні підприємці. Серед отримувачів грантів переважають жінки, а найбільше заявників – із Чернігова, Прилук та Ніжина. У Ніжині на вулиці Гоголя заборонений рух велосипедів і електросамокатів. Це пішохідна зона, з обох боків якої встановлені відповідні дорожні знаки. У міській раді повідомили, що протягом найближчих 2 тижнів поліція контролюватиме дотримання правил і проводитиме роз'яснювальну роботу. Порушників поки що попереджатимуть із 20 липня за ігнорування дорожніх знаків на велосипедистів і водіїв електросамокатів складатимуть адміністративні матеріали. Батьків також закликають пояснити дітям правила руху в пішохідній зоні. У новоствореному ветеранському центрі «Сварог» тривають ремонтні роботи. У приміщенні облаштовують безбар'єрний простір, вже встановили пандус, зрівняли дороги та розширили двері для пересування людей на кріслах колісних. Йдеться у сюжеті місцевої прилуцької телекомпанії. Центр створюють для підтримки ветеранів і ветеранок, військовослужбовців, учасників бойових дій та їхніх родин у Прилуках. Тут планують надавати психологічну допомогу, консультації, соціальний супровід і послуги спортивно-тренувальної реабілітації. Сварог є комунальним підприємством, роботи фінансують із міського бюджету. Також допомагають донори. У центрі планують облаштувати кабінет психолога, спортивні зали, дитячу зону та простори для консультацій. У селі Валки, Боршна, Ряшки та Оникіївка з 1 до 20 липня проводитимуть обробку посівів озимого ріпаку засобами захисту рослин. За інформацією СТОВ «Дружба Нова», для обробки використовуватимуть препарати «Дикват» і «Раундап Макс». Вони сертифіковані та дозволені до використання в Україні. Поблизу населених пунктів роботи проводитимуть у вечірній та нічний час з 21 до 6. До інших важливих новин. У ніч проти 2 липня російська армія масово атакувала Київ, зокрема, балістичними ракетами. За даними Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на 8.05 відомо про 11 загиблих. Кількість постраждалих зросла щонайменше до 56 людей, серед них 2 дітей. Руйнування та пошкодження зафіксували у всіх районах столиці, зокрема, у житлових будинках, медичному закладі, готелі, адмінбудівлі та на складському майданчику. Кабінет міністрів запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. Він діятиме під час воєнного стану і передбачає експорт до держав-партнерів у форматі дрон-діл. Частину коштів від експорту спрямують до спеціального фонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Водночас потреби Сил оборони України залишаються пріоритетом, а перелік критичних товарів і технологій щоквартально оновлюватиме Міністерство оборони. У Нижньогородській області Росії після атаки безпілотників заявили про пошкодження промислового об'єкта. За словами губернатора регіону, над областю нібито збили 30 дронів. Унаслідок падіння уламків пошкоджені також кілька житлових будинків. Він повідомив про одного загиблого та 4 поранених. Водночас російські телеграм-канали та Осінт-аналітики пишуть, що під удар міг потрапити нафтопереробний завод «Лукойл» Нижегород «Нефтесинтез», якийсь там «Укстово», який вважають одним із найбільших НПЗ у Росії.
0: Хороше на останок.
2: І про хороше, звісно ж, на останок. Вихователька Ніжинського дитячого садка номер 17 «Перлинка» Інна Левенко перемогла у міжнародному та всеукраїнському конкурсах педагогічної майстерності. Вона здобула перше місце у конкурсі «Сонце Сократа» в номінації «Інтегроване заняття» та перше місце у конкурсі «Талант педагога» в номінації «STEAM-проєкт». Про це повідомили у Ніжинській міській раді. І на тому поки ставимо крапку. Більше новин і, звісно ж, про хороше розкажемо менше, ніж за годину. Далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
2: Отже, яким буде 2 липня на Чернігівщині, слухайте далі.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні на Чернігівщині збережеться спекотна і ясна погода. Опадів не прогнозують. Вітер слабкий – від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 743-751 міліметра ртутного стовпчика. Відносно вологість повітря в день складатиме 46%. Далі про температурні показники. У Прилуках сьогодні прогнозують аж до плюс 33, увечері очікується близько 28 тепла. Вичні, Ніжині та Курюківці прогнозують до 32 градусів в день, увечері 27-28 тепла. У місті Чернігів до плюс 33 також, увечері близько 27 градусів вище за нуль.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім-ФМ.
0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

9 маємо годину 14 хвилин. Тим часом прозвучало сповіщення про повітряну тривогу у Прилуцькому районі Чернігівської області. Окрім того, нагадаю, що на Корюківщині і Новгород-Сіверщині ще триває повітряна тривога, друзі. Тож, жителі Прилуцького району та міста Прилуки, прослідуйте в найближче укриття.

0: Фема. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Через велику кількість суперкарів у жителів Дубаї місцева поліція змушена закуповувати такі ж самі швидкі машини, щоб у разі чого наздогнати порушників, пише один арабський економічний журнал. Виходить, що у Дубаї навіть патрульні повинні бути на швидкісному рівні із своїми містянами.
1: Цікаві факти. Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім.ФМ. Вайбер та телеграм для смс – 093-429-88-99.
0: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9-ту годину вже маємо і 24 хвилини. І, друзі, далі приємна така зодіакальна новина для трьох щасливчиків дня четверга 2 липня. Хоча 2 липня для багатьох може принести певні випробування, зірки прогнозують, обіцяють рівновагу, поряд із труднощами будуть траплятися і справді приємні події. А от саме для трьох знаків зодіаку цей день може стати особливо радісним.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Ну от, наприклад, 2 липня може бути особливо радісним для овнів. Вас може приємно здивувати поведінка коханої людини. Схоже, оця сама кохана людина підготувала для вас справжній сюрприз. Що саме це буде, залежить від широти її фантазії. Від букета польових квіточок до пропозиції руки та серця. Леви, нарешті отримаєте звістку, на яку довго чекали і через яку так хвилювалися. Зірки запевняють, новина буде доброю, а значить, саме час відсвяткувати її келишком чогось прохолодного в компанії близької людини. Водолії, зірки обіцяють зустріч сьогодні із тими, кого ви дуже давно не бачили. Раптовою її не назвеш, схоже, вона буде ретельно підготовлена. І саме цей несподіваний спосіб повернутися у ваше життя зробить зустріч удвічі приємнішою. Ну і нагадаю, друзі, що цей матеріал існує у нас суто для гарного настрою, точно не є професійною порадою і точно ще маю чим потішити інших знаків зодіаку. Бо астрологи спрогнозували на липень щасливі дати для кожного знаку зодіаку. І от про це розкажу трішки пізніше. Залишайтеся з нами.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від Гранат Україна. Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. Гранат Україна. Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім, 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

9:33, друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу і в Ніжинському районі Чернігівської області. Отож, жителів Ніжинського району просимо бути уважними, обачними і обережними.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.

0: бачити.
1: Оперативно. На хвилі Рекорд.
2: 9:43 нині маємо оперативне сповіщення. У Чернігові поліція розшукує безвісти зниклого Данила Вороного 2012 року народження. За словами матері, хлопець кілька днів тому пішов із дому і нині його місце перебування невідоме. Його прикмети: зріст близько 160 сантиметрів, худорлява статура, русяве волосся, блакитні очі. На правій руці має зламаний мізинець. Був одягнений у джинсові шорти, футболку та чорні кросівки. Усі, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Данила Вороного, поліція просить телефонувати за номером 093 331 94 14 або ж на лінію 102.

0: Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай», так само із фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
2: «Сила слова»

0: друзі, у нас теж все далі по плану. Плануємо розповісти вам про головне і важливе рівно об 11:00. То буде менше ніж за 6 хвилин. Рекомендуємо залишатися з нами повсіх час, аби завжди бути в курсі останніх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 у місті нині, отже, час говорити про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові поліція розшукує безвісти зниклого Данила Вороного, 2012 року народження. За словами матері, хлопець кілька днів тому пішов із дому, і нині його місце перебування невідоме. Його прикмети – зріст близько 160 сантиметрів. Худорлява статура, русяве волосся, блакитні очі. На правій руці має зламаний мізинець. Був одягнений у джинсові шорти, футболку та чорні кросівки. Усі, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Данила Вороного, поліція просить телефонувати за номером 093 331 94 14 або ж на лінію 102. Російські війська протягом доби 1 липня атакували Чернігів та село Прибень Корюківського району. За даними поліції Чернігівської області, на околиці Чернігова пошкоджені пам'ятники на кладовищі. У Прибені російські дрони поцілили по фермерському господарству та житловому будинку. Постраждалих, на щастя, немає. Загалом протягом доби 1 липня поліція фіксувала 13 російських обстрілів по 11 населених пунктах Чернігівщини. У Чернігові з 1 липня може зрости тариф на воду та водовідведення. Проєктна вартість становить 77 гривень 71 копійку за кубометр води разом із каналізацією. Нині тариф для населення 30 гривень 91 копійка. Директор Чернігівводоканалу Сергій Малявко пояснив перегляд тарифу зростанням витрат підприємства. Зокрема, подорожчали електроенергія, газ, пальне, обладнання для ремонтів, зросли зарплати і податки. Також майже на 30% зменшилися обсяги споживання води. За даними Малявка, тариф для населення штучно стримували з 2022 року. Новий тариф має запрацювати після погодження Чернігівською міською радою та міською військовою адміністрацією. У Бобровиці 1 липня відкрили алею надії зі стендом фотографій жителів Бобровичини, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Про це повідомляють у Бобровицькій міській раді. У заході взяли участь рідні зниклих і полонених, заступниця міського голови, голова ветеранської організації «Юпітер» та колишня військовополонена Тетяна Соколовська. У громаді наголосили, що алея має стати місцем підтримки родин і нагадуванням про тих, на чиє повернення чекають. Даруйте. З річки Десна у селі Крихаїв, що на Чернігівщині, 1 липня рятувальники підняли тіло чоловіка 1970 року народження. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Чернігівській області. До пошукових робіт залучили трьох рятувальників і човен. Обставини трагедії з'ясовуються. Державі повернули майновий комплекс філії хлібної бази номер 87.

0: державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів». Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Йдеться про 33 будівлі загальною площею 26 тисяч квадратних метрів і вартістю 169 мільйонів гривень. Право власності на об'єкти зареєстровано за Фондом державного майна України, адже підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. 15-річна волонтерка з Ніжина Діана Насібова за 4 роки зібрала понад 7 мільйонів гривень для Збройних сил України. Про це розповіли у прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Дівчина з Ніжина продавала власноруч зроблені прикраси з бісеру та співала на місцевому ринку. За зібрані кошти придбали 6 автомобілів для бойових завдань, евакуації, тепловізори, прилади нічного бачення, рації, генератори і амуніцію. А понад 70 тисяч гривень Діана спрямувала на лікування поранених військовослужбовців. Сосницький краєзнавчий музей імені Юрія Виноградського 1 липня відзначав 106-річчя з дня заснування. Про це йдеться у повідомленні про річницю музею. Заклад заснували у 1920 році з ініціативи юриста, історика та археолога Юрія Виноградського. Нині у фондах музею зберігаються тисячі унікальних експонатів, серед яких археологічні знахідки, етнографічні колекції, старовинні документи, світлини, предмети побуту та зразки народного мистецтва. Далі до інших важливих всеукраїнських подій, міжнародних. У ніч проти 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема по Києву. За попередніми даними повітряних сил, українська протиповітряна оборона знешкодила 524 повітряні цілі, 48 ракет і 476 безпілотників різних типів. Серед засобів нападу були ракети «Циркон», «Іскандер-М», «Х-101», а також ударні дрони типу «Шахет». Атаку здійснювали з різних напрямків. Станом на 9 зафіксували влучання 25 ракет і 12 дронів у 33 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях. У повітряному просторі України на той момент ще залишалося кілька безпілотників. На жаль, маємо оновлену статистику по втратах. У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. За даними ДСНС, загинули станом на цю мить вже 13 людей, ще понад 30 постраждали. Рятувальникам вдалося врятувати 34 людини, пошкоджені понад 20 житлових будинків у різних районах столиці. Надзвичайники працюють на 15 локаціях. Найскладнішою залишається ситуація у Дарницькому районі, де тривають пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці та приватному секторі. Ветерани та ветеранки ЗСУ, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Кошти передбачені для купівлі адаптивної побутової техніки та спеціальних гаджетів. Виплати від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року. Подати заяву можна особисто через уповноваженого представника поштою або онлайн до підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання.
1: Хороше на останок.
0: У Дробишеві Новгород-Сіверської громади 103-річчя відсвяткувала Олена Іллівна Іосько. Вона народилася 1 липня 1923 року і усе життя прожила в рідному селі. Багато років працювала в місцевому колгоспі, зокрема в колгоспній їдальні кухаркою. Із ювілеєм довгожительку привітала міська голова Людмила Ткаченко. Нині про Олену Іллівну піклується її племінниця.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі ще маємо сказати кілька слів про погодні умови цього четверга, 2 липня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: На Чернігівщині цього дня збережеться спекотна і ясна погода впродовж цього дня. Опадів не прогнозують. Вітер слабкий від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 743-751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 40-46%. Далі про температурні показники. Сьогодні буде спекотно. Одним словом, друзі, на Чернігівщині прогнозують 32-33 градуси вище за нуль. Увечері варто чекати 27-28 градусів вище за нуль.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Зараз у Китаї живе більше монголів, ніж у самій Монголії, пише український етнографічний журнал. От і виходить, що іноді найбільша домівка для народу може бути за кордоном.
5: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.

0: 10-ту годину маємо і вже 26 хвилин. Далі маємо важливу інформацію для водіїв Чернігівщини та інших прикордонних регіонів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Мережа ЗСВУК з 1 липня запровадила особливий режим роботи через безпекову ситуацію, пише Суспільне. Обмеження діють у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях та частині Полтавщини та у Дніпропетровській області. Що змінилось, власне? По-перше, заправки не працюватимуть вночі з 21 години до 7 ранку. По-друге, у темний час доби вимикатимуть зовнішнє освітлення. І, по-третє, під час повітряної тривоги тимчасово зупинятимуть відпуск пальних. Зокрема, через сервіс дистанційної заправки ВОК «Пеє пальне». У компанії радять водіям заздалегідь планувати маршрути, перевіряти графік роботи конкретної АЗС у застосунку ВОК «Прайд» або ж на офіційному сайті, а також не залишати автомобілі поблизу заправок на ніч. Тож, якщо плануєте поїздку, подбайте про пальне заздалегідь, а ще до настання вечора. Друзі, ми будемо чекати оновлення інформації, можливо, щось зміниться з цього приводу, ми вас обов'язково повідомимо. Ну а поки, як то кажуть, маємо те, що маємо.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: 10 години маємо і 44 хвилини, а ще маємо астрологічний прогноз на липень, який прогнозує і обіцяє щасливі дати абсолютно для всіх знаків зодіаку. От про це піде мова далі докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, липень 2026 року обіцяє бути емоційним і насиченим. Перша половина місяця змусить озирнутися і переосмислити старі рішення, а от друга принесе сміливі кроки і несподівані можливості. Астрологиня Хелен Фелікс назвала найщасливіші дні для кожного знаку зодіаку. І, до прикладу, для овнів це буде 7 липня. Найближчий день щасливий буде саме для овнів. 7 липня – час звільнитись від усього зайвого, що тримало вас через звичку. Кар'єрні зміни та чесні розмови у коханні пройдуть особливо вдало. Тельці, для вас це буде 12 липня. Сумніви відступлять, можливо, важливе фінансове рішення і більше тепла у стосунках. Близнюки, а ваш щасливий день липня – це 9 число. І ваш головний козир – слова. Переговори, співбесіди, презентації пройдуть блискуче. Чудовий день для нових знайомих. Також 9 липня буде для близнюків. Раки, ваш день в цьому місяці, 20 липня. Нарешті відчуєте внутрішній спокій, вдалий день для сімейних рішень і планування майбутнього. Леви, 24 липня – це ваш щасливий день цього місяця. Починається ваша справжня точка злету. Юпітер і Венера у вашому знаку обіцяють визнання, нові можливості і потужний магнетизм. Діви, ваш день 15 липня. А перестаньте чекати ідеальних умов. Успіх прийде до тих, хто готовий діяти вже зараз. Тобто, діви, вам активно діяти треба 15 липня. Терези, 18 липня. Оце ваш день. А прийде важливе усвідомлення. Компроміс не має коштувати вам внутрішнього спокою. Це вдалий день для партнерства і нових знайомств. Скорпіони, ваш день 27 липня. І це день трансформації. Щось завершиться. Щоб щось звільнити для чогось місця, коротше, для чогось нового. І 27-го числа от ви відчуєте таке значне полегшення. Стрільці, 11 липня – це ваш день у цьому місяці. Відкриється вікно можливостей, навчання, подорожі, важливі знайомства. Це все чекає на вас і стартує це все 11 липня. Козероги, ваш день – 14 липня. Нарешті ви побачите результат своїх довгих зусиль. Водолії будуть святкувати липень 30-го числа. Повний місяць у вашому знаку стане переломним днем. Дивна ідея раптом виявиться найправильнішим рішенням. Ну а до рибонюк прийде щастя 8-го липня. А радять астрологи довіритися інтуїції риби. Вона звучатиме особливо чітко. У стосунках менше ілюзій і більше справжності рекомендують вам отаким бути справжнім у стосунках. Ну і щасливий день риби зустрінуть 8 липня. Я ж попутно нагадаю, що цей матеріал суто для гарного настрою. Не є фаховою порадою, але все ж таки головне – віра. І якщо сильно в щось повірити, то точно все хороше нехай здійснюється обов'язково, друзі.

Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 10:56. Це була Мадонна. I feel so free на Team FM. Друзі, і з тим нагадування для вас прозвучить про те, що ми готуємо для вас нову інформаційну службу новин. Свіжа добірка інформації. А прозвучить менше ніж за 4 хвилини рівно об 11. Дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: На фінал цієї ж години пропонуємо вам ще послухати кілька порад, як варто плекати українську, а ще послухаємо Роксолану мистецтво.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.
3: Програма «Сила слова».
4: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
3: Сила слова.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: 11 маємо у місті нині. Далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові поліція розшукує 17-річну Єлизавету Алефіренко. Дівчина мешкає в селі Халявин Чернігівського району, але тимчасово проживає в обласному центрі. Вранці 1 липня вона пішла в напрямку міського пляжу Золотий берег, і відтоді її місце перебування невідоме. Усім, хто має інформацію, поліція просить телефонувати за номерами 093 331 94 14 або ж на лінію 102. У Чернігові знайшли 13-річного Данила Вороного, якого раніше розшукувала поліція. Хлопець кілька днів тому пішов із дому та не повертався. Правоохоронці повідомили, що дитину розшукали, і з ним усе добре. У Чернігові унаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені пам'ятники на одному з міських кладовищ. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, протягом доби російські війська атакували область ударними дронами. Під ударами були також фермерські господарства, аграрні підприємства, житлові будинки та автозаправки. У селі Рогівка Новгород-Сіверської громади 2 липня зафіксували приліт російського безпілотника. За даними Новгород-Сіверської районної військової адміністрації, серед цивільного населення постраждалих немає. Масштаби руйнувань встановлюють. До Ніжина з'їхалися художники з різних областей України. Вони беруть участь у творчій резиденції в межах проєкту «Молодь і культура. Вектор розвитку Ніжинської громади». Митці працюватимуть над експозицією «Місто в текстурах нашого часу», присвяченою історії, атмосфері та культурному коду Ніжина. 2 і 3 липня їхню роботу можна буде побачити на пішохідній вулиці Гоголя. У Чернігові ще 46 жителів отримують компенсацію за пошкоджене житло за програмою «Євідновлення». Виконавчий комітет міської ради 2 липня затвердив рішення комісії на загальну суму понад 2 мільйони 658 тисяч гривень. Ще двом заявникам погодили житлові сертифікати за знищене майно на суму понад 7 мільйонів 220 тисяч гривень. У Чернігові 2 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі кросовера та легкого автомобіля. Аварія сталася близько 5 ранку на перехресті проспекту Левка Лук'яненка та вулиці Захисників України. За даними патрульної поліції, травмованих немає. Водії вирішили оформити ДТП за Європротоколом. А у Прилуках 1 липня травмувався 16-річний велосипедист. За даними Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, на вулиці Мединській водій автомобіля під час руху підрізав неповнолітнього. Хлопець упав і самостійно звернувся до приймального відділення Прилуцької центральної районної лікарні. У Коробському територіальному центрі соціального обслуговування з 1 липня почала працювати медична сестра з масажем. Жителів громади запрошують скористатися послугами лікувального та оздоровчого масажу за рекомендацією сімейного лікаря. Терцентр працює у Коропі на вулиці Поштовій, 6. Далі до всеукраїнських новин. Після масованої російської атаки в низці регіонів України частково зникло електропостачання. За даними Міністерства енергетики, знеструмлення зафіксували у Києві, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині, де унаслідок обстрілів пошкоджені енергетичні об'єкти. Енергетики працюють над відновленням електропостачання цілодобово. Також через негоду

0: Без світла залишаються понад 70 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Чернігівській та Київській областях. Обмежень електропостачання на 2 липня не прогнозують. Водночас споживачів просять активніше користуватися електроприладами вдень з 10 до 16, а у вечірні години з 16 до 23 ощадливо споживати електроенергію. Сили оборони України вразили нафтопереробний завод «Укстово» Російської Федерації. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Також уражено залізничне місце через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської області, а який російські війська використовували для військової логістики. Крім того, українські сили вразили командно-спостережний пункт противника в районі Вільшаної Харківської області.
1: Хороше наостанок.
0: На території ВДНГ у Києві відновили історичний фонтан, який не працював із 90-х років. Про це повідомили на сторінці експоцентру. Фонтан, розташований поруч із терапевтичним садом, збудували його у 1958-му. Під час ремонту замінили насос, форсунки та лайнер. Оригінальний гранітний борт чаші залишили без змін, а поруч облаштували рекреаційну зону та встановили лави зі спинками. Тим часом японський бренд «Uniqlo» представив благодійну футболку, присвячену українській режисерці Марині Р. Горбач. Про це повідомило видання «Вилич». Річ створили у колаборації з благодійним фондом, заснованим акторкою Кейт Бланшет. Увесь прибуток від продажу футболки, яка коштує $29.90, спрямують до фонду, власне, на підтримку країни.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі ще кілька слів про погоду цього четверга, 2 липня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: На Чернігівщині цього дня збережеться спекотна і переважно ясна погода. Опадів у містах регіону не прогнозують. Вітер буде слабкий – від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск незмінно 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість в день складе приблизно 40%. А щодо температурних показників, то вони в містах мовлення Тім ФМ суттєво не різнитимуться. Прогнозують вдень 32-33 градуси тепла, на вечір 27-28 вище за нуль.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Змії можуть впасти у сплячку на 3 роки, пише український журнал «Природа та ми». Виходить, що вони справжні майстри довгого сну. Можна тільки їм позаздрити.
0: Цікаві факти. Team FM.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

11 година і вже 23 цілих хвилини у місті. Рахуємо хвилинки до обідньої перерви. Друзі, сподіваюся, в усіх буде можливість смачно поїсти, аби добре допрацювати цей четвер 2 липня. Ну, а я поки для вас знайшла в мережі 5 б'юті-лайфхаків, без яких складно уявити своє життя, пишуть у мережі. Отже, секрети бездоганного вигляду для жінок, про це далі вставлю 5 копійок. Популярна блогерка Поліна Іванісова поділилася власними перевіреними лайфхаками для краси, без яких уже не уявляє свого життя. Каже, ці прості, але дієві поради допомагають підтримувати їй ідеальний вигляд щодня. Значить, перше правило стосується догляду за тілом, про яке ми часто забуваємо. Блогерка наголошує на важливості постійного піклування про шкіру не лише обличчя, а ще й п'ят. Навіть якщо цього ніхто не бачить, регулярний догляд рятує від загрубіння шкіри. Якщо з цим нехтувати, то з часом доведеться витратити значно більше зусиль і часу на відновлення, і гроші теж. Для бездоганного та гладкого гоління Поліна радить змінити звичну піну на дитячу олію. Завдяки цьому трюку можна повністю, каже, позбутися будь-яких подразнень на шкірі. А щоб улюблені парфуми тримались якомога довше і розкривали свій аромат протягом всього дня, варто наносити на шкіру звичайний вазелін безпосередньо перед використанням парфумів. За словами блогерки, секрет розкішної салонної укладки в домашніх умовах ховається у правильному фініші. Після того, як ви прочесали свої локони, обов'язково нанесіть на них спеціальну олію для волосся. Це живить пасма, усуває ламкість і додає волосю здорового блиску. Ну і останній лайфхак стосується макіяжу губ. Поліна застерігає дівчат від поширеної помилки надмірного збільшення губ олівцем далеко за природний контур. Адже це робить макіяж, ну, м'яко кажучи, неохайним. І якщо раптом хтось думає, що це не помітно, це помітно. Натомість краще використовувати нюдовий олівець. Так слід акуратно промалювати контури, м'яко розтушувати колір у напрямку до центру, щоб додати губкам об'єму. Все, тепер я за вас не переживаю. Користуйтеся б'юті-лайфхаками, будьте красиві, а ще краще щасливі мені будьте, дівчатонька, попри все.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім.ФМ. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093 429 88 99. Ділися теплом миттєво. Тім.ФМ. Там, де ти.
6: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

15 хвилин у місті уже полудень, друзі. І наостанок цієї ефірної години хотіла би розказати вам, чим освіжити свій літній образ, дівчатонька. У нас є готова підказка для вас від світових стилістів, до речі. І головним б'юті-трендом цього літа став принт, який точно є в гардеробі абсолютно кожної дівчини. І це старенький, добренький горошок. Цього сезону він остаточно перекочував з одягу на аксесуари для волосся. І наймодніше річ літа 2026 року – це об'ємна резинка в горошок. А плюс такого аксесуару в тому, що він максимально універсальний. Він виглядає водночас і грайливо, і дуже елегантно. Звичайна коса, невимушений літній пучок або класичний хвіст одразу стають ультрастильними. Варто лише додати ось таку резинку широко в горох. Для класичного стриманого образу експерти радять обирати чорно-білі варіанти, а якщо хочеться яскравого літнього акценту, сміливо беріть кольорові. До речі, якщо резинка вам не до душі, у тренді також обручі, заколки, крабики, великі банти та шовкові хустки в той самий горошок. Маленька деталь, але миттєво змінює весь настрій. Тож додавайте стильних акцентів своєму літу. А ми на Team FM додамо вам гарної музики. Залишайтеся з нами і повсякчас додавайте гучності у приймачі.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
1: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там де ти. Еспресо.

0: 11 година 54 хвилини. Допрацювали ми з вами до полудня, а там ще трішки працюємо, дві кави вип'ємо і завершиться робочий день четверга, 2 липня. Проте, перед тим, як побігти їсти щось добресеньке, сподіваюся, у вас буде смачний обід, пропоную послухати підсумковий випуск новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Реклама. Його готуємо для вас на 12 рівно, тож залишайтеся з нами.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: 12 вже маємо у місті і далі підсумуємо інформаційний ранок цього четверга, 2 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові поліція розшукує 17-річну Єлизавету Алефіренко. Дівчина мешкає в селі Халявин Чернігівського району, але тимчасово проживає в обласному центрі. Вранці 1 липня вона пішла у напрямку міського пляжу «Золотий берег». Відтоді її місце перебування невідоме. Усіх, хто має інформацію, поліція просить телефонувати за номерами 093-331-94-14 або ж на лінію 102. Захисники неба Чернігівщини отримали нагороди. Про це повідомляє регіональне управління сил територіальної оборони «Північ». Начальник управління полковник Дмитро Синявський відвідав один із підрозділів, який виконує бойові завдання із захисту повітряного простору області, і вручив військовослужбовцям відзнаки командувача сил ТРО ЗСУ. Також він перевірив організацію бойового чергування, систему зв'язку та готовність особового складу до реагування на повітряні загрози. У Бобровиці 1 липня відкрили алею надії зі стендом фотографій жителів Бобровиччини, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Про це повідомляють у Бобровицькій міській раді. У заході взяли участь рідні зниклих і полонених, представники міської ради, ветеранської організації «Юпітер» та колишня військовополонена Тетяна Соколовська. У громаді наголосили, що алея має стати місцем підтримки родин і нагадуванням про тих, на чиє повернення чекають. У Чернігові ще 46 жителів отримають компенсацію за пошкоджене житло за програмою «Є-відновлення». Виконавчий комітет міської ради 2 липня затвердив рішення комісії на загальну суму понад 2 мільйони 658 тисяч гривень. Ще двом заявникам погодили житлові сертифікати за знищене майно на суму понад 7 мільйонів 220 тисяч гривень. Понад 66 мільйонів гривень грантової допомоги отримали підприємці із Чернігівщини. За даними обласного центру зайнятості, за перші 6 місяців 2026 року 151 житель області став переможцем програми «Власна справа». Ще 10 – програми «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей». Загальна сума державної підтримки склала 66 мільйонів 200 тисяч гривень. За схваленими бізнес-проєктами в області мають створити 283 робочі місця. У Ніжині на вулиці Гоголя заборонений рух велосипедів і електросамокатів. Це пішохідна зона, з обох боків якої встановлені відповідні дорожні знаки. У міській раді повідомили, що протягом найближчих 2 тижнів поліція контролюватиме дотримання правил і проводитиме роз'яснювальну роботу, а із 20 липня за ігнорування дорожніх знаків на велосипедистів і водіїв електросамокатів складатимуть адміністративні матеріали. До Ніжина з'їхалися художники з різних областей України. Вони беруть участь у творчій резиденції в межах проєкту «Молодь і культура. Вектор розвитку Ніжинської громади». Митці працюватимуть над експозицією «Місто в текстурах нашого часу». Присвячена вона буде історії, атмосфері та культурному коду Ніжина. 2 і 3 липня їхню роботу можна буде побачити на пішохідній вулиці Гоголя. У новоствореному ветеранському центрі «Сварог», що у Прилуках, тривають ремонтні роботи. У приміщенні облаштовують безбар'єрний простір. Уже встановили пандус, зрівняли пороги та розширили двері для пересування людей на кріслах колісних. Центр створюють для підтримки ветеранів і ветеранок, військовослужбовців, учасників бойових дій та їхніх родин. Там планують надавати психологічну допомогу, консультації, соціальний супровід і послуги спортивно-тренувальної реабілітації. У селах Валки, Боршна, Ряшки та Они Київка з 1 до 20 липня проводитимуть обробку посівів озимого ріпаку засобами захисту рослин. За інформацією СТОВ «Дружбанова», для обробки використовуватимуть препарати «Дикват» і «Раундап Макс». Вони сертифіковані та дозволені до використання в Україні. Поблизу населених пунктів роботи проводитимуть у вечірній та нічний час з 21 до 6 ранку. Сосницький краєзнавчий музей імені Юрія Виноградського 1 липня відзначив 106-ту річницю з дня заснування. Заклад заснували у 1920 році з ініціативи юриста, історика та археолога Юрія Виноградського. Нині у фондах музею зберігаються тисячі

0: чи експонатів, серед них археологічні знахідки, етнографічні колекції, старовинні документи, світлини, предмети побуту та зразки народного мистецтва.
1: Хороше наостанок.
0: Волонтерки ініціативної групи «Бджілка» з Олбина, що на Чернігівщині, сплели 100 маскувальних сіток для військових. У селі проживають 145 людей, із них 14 регулярно долучаються до плетіння. Волонтери працюють у будні дні і передають сітки насамперед військовослужбовцям зі свого старостинського округу. До нього входять 6 сіл, нині 20 місцевих жителів служать у війську. Вихователька Ніжинського дитсадка номер 17 «Перлинка» Інна Левенко перемогла у міжнародному та всеукраїнському конкурсах педагогічної майстерності. Вона здобула перше місце у конкурсі «Сонце Сократа» в номінації «Інтегроване заняття». Також педагогиня посіла перше місце у конкурсі «Талант педагога» в номінації «Стім-проєкт». Про це повідомили у Ніжинській міській раді.
1: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
0: І ще дрібка інформації про погоду четверга.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні на Чернігівщині впродовж всього дня збережеться спекотна і ясна погода. Опадів не прогнозують, вітер слабкий – від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 740-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість знижуватиметься поступово, надвечір зростатиме до 65%. Нині маємо 46% за вікном. Щодо температури, то суттєво у містах мовлення Тім-ФМ вона не різнитиметься. Максимальний показник температури в день сягатиме позначки плюс 33. Увечері варто очікувати 27-28 градусів вище за нуль.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: 12.06 – традиційно у мене на тому все. Більше розкаже моя колега Анастасія, то буде о 14. До того пропонуємо вам зануритися в музичну історію у програмі «Муздата», а ще кайфувати цілу годину, слухаючи суперхіти без перерви на розмови. Я ж встигаю, щоб подякувати силам оборони за цей день, за день четверга, 2 липня, і вам, звісно ж, за те, що обираєте Тім-ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося і залишайтеся з нами.
1: Погода на Тім-ФМ.

Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».

0: Прилуки, Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Муздата на радіо Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. М'язова тканина на 15% важча за жирову, пише український журнал фізіології та здоров'я. Тому не лякайтеся, якщо вага на вагах росте, то ваші м'язи працюють на вас.
1: Цікаві факти.

0: Team FM.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. 095-607-29-66. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо далі на Радіо Тім. Згідно архівів чарту Billboard, у четвертий день липня 1979-го пісня «Ring My Bell» Аніти Ворд була найпопулярнішою в Америці. Ще за 8 років британський хіт-парад очолювали Pet Shop Boys, і їх тепер уже перевірено часом «It's a Sin». А у 2000-му, в День Незалежності Америки, хітом номер один у Великій Британії був «The Real Slim Shady» від Емінема. 19 липня 1768-го бостонська газета опублікувала першу американську патріотичну пісню під назвою «Liberty Song». У США разом із Днем Незалежності нині відзначають день народження найвідомішого тамтешнього композитора 19 століття, автора понад 200 пісень Стівена Фостера, якого називають батьком американської музики. Бельгійці в липні згадують скрипаля-віртуоза, диригента і композитора, професора Брюссель консерваторії Жене Ізаї. Канадці віддають належне популярному автору і виконавцю пісень Кармен Ломбардо. А італійці вшановують композитора і музичного педагога Гоффредо Петрасі, якого зараховують до числа найвизначніших місцевих композиторів середини минулого століття. 4 липня 1941-го у Львові на світ з'явився лауреат Державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, народний артист УРСР, піаніст і композитор Богдан Юрій Ярославович Янівський. На рік старшим за нього був британський музикант Дейв Роубері, знаний за участю у гурті «The Animals». А ще 19 липня 1938-го у Тбілісі народився популярний з радянських часів кіноактор, естрадний співак з неповторним тембром, автор пісень, які обожнюють мільйони слухачів, для кількох поколінь «Міміно», «Буба» для найближчих, а за паспортом – Вахтан Костянтинович Кікабідзе. Можливо, найвідоміший грузин у світі і точно найулюбленіший генецвале українців. Свічки ж на торті в липні задуватимуть яскравий представник європейського авангарду, німецький тромбоніст Конрад Бауер, один із гітаристів оригінального складу Fleetwood Mac, британський музикант Джеремі Спенсер, всесвітньо відомий рок-музикант, автор багатьох хітів і гітарист легендарного колективу Queen, командор ордена Британської імперії сер Брайан Мей, зірка маріачі та латино-попу Вікі Кар, швейцарський оперний співак Урс Бюллер, знаний за участю у вокальному квартеті «Іль Діво», відомий співпрацею з гуртом INXS, австралійський мультиінструменталіст Кірк Пенгілі та український естрадний композитор і музичний продюсер Руслан Квінта. Много еліта! Також у липні вперше подав голос і володар кількох премій Греммі – американський шоу-співак Білл Візерс, знаний також як автор легендарних уже пісень «Just the Two of Us», «Use Me» та культової «Ain't No Sunshine». Вона і порадує нас просто зараз на Team FM.

0: Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Oh, I won't forget the day those phosphorescent waves washed my fears away.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя балувана.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Сова не може рухати очима, тому щоб оглянути довкола, їй доводиться повертати голову, пише Національний географічний журнал. Ось так і живуть сови, голова як у каруселі, а ми ще й скаржимося, що шию нам крутити незручно.
4: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом нам ваються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на радіо «Тім» 050-540-49-39. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. В

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням слава! Цей вечір четверга на хвилі Тім ФМ проведемо разом. Мене звати Настя. Почнемо з важливого та актуального. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Корюківському та Новгородсіверському районах. Бережіть себе і не ігноруйте небезпеку. Далі інформаційна добірка. У цьому випуску про головні новини регіону, новий світовий рекорд України у спорті і наприкінці традиційно про хороше.
0: Новини Чернігівщини.
1: Поліцейські розшукали 17-річну Єлизавету Алефіренко, яку раніше оголошували зниклою безвісти. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. Дівчинку знайшли, з нею все добре. Правоохоронці дякують усім, хто долучився до поширення інформації та допоміг у пошуках. Через безпекову ситуацію частини АЗС на Чернігівщині змінює режим роботи. Компанія ВОК повідомила, що з 1 липня її автозаправні комплекси в області не працюватимуть з 9 вечора до 7 ранку. У нічний час зовнішнє освітлення на АЗК вимикатимуть. Під час повітряної тривоги відпуск пального призупинятимуть, зокрема, через сервіс дистанційної заправки. На Чернігівщині 229 робочих місць зберегли завдяки програмі підтримки роботодавців «Точка опори». Про це повідомляє Чернігівський обласний центр зайнятості. Програмою вже скористалися підприємство деревнообробної галузі та велике комунальне підприємство у сфері тепло- і енергозабезпечення. Допомога надається на період до 3 місяців із можливістю продовження до 6 місяців у сумі не більше 17 тисяч гривень. Тепер до інших важливих новин. Україна вперше затвердила механізм експорту вітчизняного озброєння для країн-партнерів. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Головною умовою продажу зброї за кордоном залишається першочергове забезпечення потреб Сил оборони України. Купувати українське озброєння зможуть країни-партнери ініціативи «Дрон Діл». Перелік таких держав формуватиме Міністерство закордонних справ. Україна інвестує 944 мільйони гривень у розвиток власного виробництва вибухонебезпечних речовин. За підсумками грантового конкурсу «Бравл», фінансування отримають 6 українських компаній. Вони мають створити нові робочі лінії, кожна з яких зможе випускати від 7 тонн вибухівки щомісяця. У Міноборони зазначили, що власне виробництво таких компонентів є важливим для збільшення випуску українських боєприпасів, ракет і дронів. У Вінниці створюють сучасний простір фізичної реабілітації для ветеранів. Про це повідомляє Вінницька обласна рада, передає «Укрінформ». Простір облаштують на базі клінічного центру медичної реабілітації та фізіотерапії обласної лікарні імені Миколи Пергова за підтримки польських партнерів. Загальний бюджет проєкту становить 10 500 євро. Кошти спрямують на обладнання для кінезіотерапії та відновлення рухових функцій.
0: Новини спорту.
1: Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд із спортивної ходьби на 1 милю. Про це повідомляє Суспільне спорт. На турнірі срібної серії континентального туру в Австрії 33-річна спортсменка фінішувала першою із результатом 6 хвилин 10,09 секунди. Оляновська оновила попередній світовий рекорд одразу на 6,63 секунди.
0: Хороше наостанок.
1: У червні у Чернігівському пологовому будинку народилося 145 дітей, серед них 70 дівчаток і 75 хлопчиків. Загалом за перші 6 місяців 2026 року в медзакладі з'явилися на світ 888 малюків, 439 дівчаток і 449 хлопчиків. Такі новини були на цю мить. Більше почуєте вже о 15 рівно на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: У п'ятницю 3 липня спека на Чернігівщині поступово послабшає. За даними Укргідрометцентру, очікується хмарна погода. Вранці місцями можлива гроза. Ближче до вечора опади перейдуть у

0: Спокійний дощ. Вітер переважатиме західного напрямку. Слабкий від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 77 до 36%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер докладніше про температурні показники. У Чернігові вночі очікується від 21 до 23 градусів тепла. У день повітря прогріється до плюс 27. У Прилуках і Ніжині вночі буде до 23 градусів тепла. У дні години прогнозують до плюс 26. У Криківці вночі очікується від 22 до 24 градусів тепла. У день температура підніметься до плюс 28.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ. Програма «Тати шо».
1: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ми більше довіряємо людям, які дивляться прямо нам в очі. Це спрацьовує як природний сигнал щирості. Пише психологічний журнал «Наука про поведінку людини». Спостерігайте уважно, і вам легше буде відчувати, кому можна довіряти.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 23. Ви слухаєте Тім ФМ. Це був Скрябін з треком «Спи собі сама» на хвилі Тім ФМ. Друзі, перший випуск «Київ день та вночі», щоб ви розуміли, вийшов на екрани 10 років тому. Здавалося, часу пройшло зовсім небагато, але цифри не збрешуть. І от цьогоріч команда проєкту вирішила, а чого б і ні, взяли і зняли повнометражний фільм. І вже за кілька місяців, в листопаді, він вийде в усіх кінотеатрах.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Зйомки вже офіційно завершені. Тепер це формат драйвового молодшого роуд-муві. Спеціально для зйомок навіть купили «Мерседес», який під час цієї мандрівки стане повноцінним персонажем із власними пригодами. Увесь сюжет тримається у суворому секреті, але одну деталь все-таки злили. Улюблений це глядачів Оксана знову виходить заміж.
2: Та ти що?
0: Хто наречений, поки загадка. Компанію акторам у кадрі складуть тварини, серед яких і навіть справжня козиняна ім'я Галя. Головне, на знімальному майданчику знову зустрівся той самий золотий каст. Богдан Шелудяк, Паша Сергієнко, Віка Меремуха, Альбіна Перерва, Оксана Аврам та Кирина Авакумова. До них також приєдналися Олег Машуковський, Константин Войтенко та музиканти Женя Галич і Арсен Мірзоян. Прем'єра цього масштабного камбеку відбудеться 5 листопада 2026 року. Ностальгія, підліткові роки вже скоро повертається на великі екрани.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 15:43, ви на зв'язку з Team FM. Сьогодні четвер, 2 липня, спека і літо в самому розпалі. Синоптики продовжать фіксувати температурні рекорди, тому найкращий спосіб сховатися від цього сонячного пекла – це, звісно, затишна кімната із кондиціонером. Тим паче, що липень обіцяє бути щедрим на гучні кінопрем'єри.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Є абсолютно все – від сімейних мультів до моторошних хорорів. І найгарячіша новина місяця – Том Голланд та Зендея офіційно повертаються в кіно. 30 липня відбудеться одна з найочікуваніших прем'єр року. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Події розгортаються через кілька років після того, як світ повністю забув, хто такий Пітер Паркер. Наш герой продовжує наодинці захищати Нью-Йорк, але в місті з'являється нова потужна загроза. Та й у самому Пітері починаються дивні зміни. Але чекати кінця місяця не обов'язково, бо круті новинки стартують уже зараз. «Посіпаки» і «Монстряки» уже від учора на великих екранах. Цього разу кумедні міньйони намагаються підкорити Голлівуд епохи німого кіно. Але випадково випускають на волю небезпечних істот. «Ваяна» із 9 липня стартує яскрава пригодницька історія, де відважна дівчина разом із напівбогом Мауї знову підкорюватиме морські простори. «Зловісні мерці у вогні» теж з 9 липня, але це вже трошки жорсткий варіант для любителів полоскати нерви. «Темні сили», «Боротьба за виживання в закритому будинку» – усе в найкращих традиціях хорорів. «Одіссея» із 16 липня – масштабна історична екранізація про повернення героя додому після троянського війни крізь гнів богів та випробування. Репертуар на цей липень розкішний, є з чого вибрати. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
1: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
2: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
1: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
0: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 14.55, ви слухаєте Team FM, і вже за 5 хвилин інформаційна служба новин. Про важливе розповім, на який термін уряд продовжив строк використання коштів за програмою «Зимова підтримка» та «Національний кешбек». На Чернігівщині пройшла благодійна ярмарка, а ще українська тенісистка уперше в кар'єрі вийшла до третього кола Вімблдону. Більше подробиць почуєте на хвилі Team FM рівно о 16-й. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про актуальне та важливе. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Парафіївці масштабна пожежа охопила кілька гектарів місцевого сміттєзвалища. Про це повідомляє чернянська газета «Трудова слава». На місці працюють пожежники Парафіївки та Бережівки. За попередньою інформацією, причина займання підпал, також є загроза поширенню вогню на поле пшениці, тому залучена аграрна техніка. У Прилуках відбулися наради з керівниками громад району та представниками силових структур. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. За його словами, Прилуччина відстає за скринінгом.

0: що стосується України. Світові лідери та дипломати засудили масовану атаку Росії по Україні в ніч із 1 на 2 липня. Про це повідомляє «Укрінформ». Представники Латвії, Нідерландів, Литви, Естонії, Фінляндії, Італії, Румунії, Німеччини, Чехії, Норвегії, Молдови, Єврокомісії та Ради Європи висловили солідарність з Україною і закликали посилити тиск на Росію. За даними «Укрінформу», сили ППО знешкодили 48 російських ракет та 476 безпілотників різних типів. У Києві кількість поранених зросла до 90, загинули 13 людей. У тимчасово окупованому Криму вночі 2 липня сталися пожежі на електропідстанціях Мітяєво та Донузлав у Саксахському районі. Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу «Кримський вітер», передає «Укрінформ». За даними каналу, підстанція Донузлав є важливим вузлом для прийому та розподілу високої напруги. Її потужність становить 150 МВА. Уряд за місяць продовжив строк використання коштів за програмою «Зимова підтримка» та «Національний кешбек». Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 1 липня. Граничну дату використання коштів перенесли з 30 червня на 31 липня. Невикористані гроші після цього мають повернутися до державного бюджету. В Україні 2 липня ціни на пальне майже не змінилися. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє портал «Мінфін». Середня ціна бензину А95 зросла до 74 гривень 61 копійки за літр. Дизельне пальне здешевшало до 76 гривень 6 копійок за літр. Автогаз у середньому коштує 40 гривень 59 копійок за літр.
1: Новини спорту.
0: Українська тенісистка Дарія Снігур вперше в кар'єрі вийшла до 3-го кола Вімблдону. Про це повідомляє Суспільне спорт. У матчі 2-го кола вона перемогла представницю Франції Леолью Жанжан у 2 сетах із рахунком 6-4, 6-3. Для Снігур це новий особистий рекорд на турнірах Великого Шолома.
1: Хороше наостанок.
0: У селі Ядути Борислянської громади під час благодійного ярмарку зібрали 16 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Про це повідомляють у Борислянській громаді. Захід провели до Дня Конституції України. Жителі Ядут і Красноставу підготували домашню випічку та смаколики. Частину коштів спрямують на матеріали для плетіння маскувальних сіток, решту – земляку-захиснику. Ось такими новини були цієї години. Вже більше почуєте рівно о 16-й на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка погода буде завтра на Чернівщині.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: У п'ятницю на Чернівщині спека поступово відступатиме. За даними Укргідрометцентру, день буде хмарним, вранці місцями можливі грози. Ближче до вечора очікується дощ. Вітер переважатиме західного напрямку швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 77 до 36%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові вночі прогнозують від 21 до 23 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 27. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до плюс 23 градусів тепла. В день температура сягне позначки плюс 26. У Коріківці вночі буде від 22 до 24 градусів тепла. У дні години стовпчики термометрів покажуть до плюс 28.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
3: Програма «Просто про складне» на ТІМ-ФМ.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мікрофон у вашому телефоні практично завжди увімкнений. Компанії на кшталт Google слухають, як підібрати рекламу, яка вгадає ваші побажання. Якщо почуєте, як ваш телефон прошепоче, час замовити піцу, не лякайтеся. Він просто хоче допомогти та зробити ваше життя смачнішим.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 15.23, ви слухаєте ТІМ-ФМ. Впевнена, кожного разу на касі супермаркету чи звичайного магазину ви чуєте одне й те саме класичне запитання. Чек потрібен? Виявляється, за законом продавець зобов'язаний сформувати цей фіскальний чек у будь-якому випадку, незалежно від того, що ви йому відповісте. Це підтверджує, що ваша покупка офіційно пройшла через систему. Запитують вони лише для того, щоб дізнатися, чи друкувати вам саме паперовий документ, чи вистачить електронного. Наприклад, через QR-код або повідомлення. Бо якщо магазин не проб'є чек, на нього чекають шалені штрафи. За перше порушення 100% від варти вашої покупки, за друге всі 150.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І знаєте, цей чек – реально головний захист, якщо раптом доведеться щось повертати. Взагалі, особисто завжди дуже прискіпливо дивлюся на терміни придатності, але якось зі мною трапилася історія. Забігала в місцевий магазинчик, оцей, знаєте, на районі, взяла соус і на кайсі навіть не глянула на дату. Виходжу вже на вулицю, дивлюся на етикетку, а він прострочений на цілих півроку.
2: Та ти що?
0: Звісно, розвертаюся і йду повертати. І що ви думаєте, мені 5 хвилин на повному серйозі доводили, що він свіжий, хороший, і його буквально от тільки но вчора привезли. Але ж терміни придатності на упаковці не обманеш. Кошти мені, звісно, врешті-решт повернули, але ситуація була неприємною. І от якби в мене не було того самого чека, довести щось було б важко. Тож, друзі, обов'язково беріть чеки, перевіряйте дати та не відходячи від каси, і бережіть свої нерви. Ми продовжуємо наш четвер на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 15:43, ви слухаєте Team FM. Шахраї не сплять. Якщо раніше всім телефонувала якась фейкова служба безпеки банку, то зараз схеми стали куди більш романтичними, закрученими та екзотичними.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Цього разу зловмисника шукали людину дуже незвичним способом і розвели на шалену суму. Історія сталася в Тернополі. 76-річна місцева жителька познайомилася і в соцмережах із чоловіком. І він виявився не ким-небудь, справжнім іноземним військовим. Слово за слово, віртуальні залицяння, і цей таємничий знайомець обіцяє надіслати жінці розкішний подарунок за кордоном, купу грошей та коштовності. Але, як то кажуть, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Щоб отримати цю довгоочікувану посилку, жінці потрібно було нібито сплатити різні відсотки, мита та інші вигадані збори. Вона настільки в це повірила, що протягом кількох місяців переказувала кошти на його рахунок.
2: Та ти що?
0: Жінка віддала всі свої заощадження та ще й позичила купу грошей у знайомих. У підсумку ця посилка обійшлася їй у понад 370 тисяч гривень. І лише коли всі гроші закінчилися, іноземного принца з подарунками так і не було. Жінка зрозуміла, що її жорстко ошукали і пішла до поліції. Тож, друзі, величезне нагадування всім нам і дуже величезне прохання. Поговоріть зі своїми старшими родичами, попередьте їх про такі схеми, поясніть, що немає ніяких раптових посилок із мільйонами від незнайомців, за які треба сплатити власні гроші. Будьте пильними, не довіряйте красивим казкам в інтернеті і бережіть свої нерви та гаманці. Дякую.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 15.55, ви на зв'язку з Team FM. Далі програма «Люди» на Team FM. Розповім про мистецтво сокальської кераміки, відоме ще 15 століттям, яке внесли до переліку культурної спадщини, та історію людини, яка вже понад 20 років працює диспетчеркою автовокзалу. Більше почуєте вже в наступній годині, залишайтеся з нами, перед цим про важливе. Україна продовжує переговори з Єврокомісією, українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу турніру WTT W50, і, звісно, почуєте новини нашого регіону. Всі подробиці рівно о 16-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16 за київським часом. Далі коротко про головне та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 2 липня надав дозвіл на демонтаж ще 29 незаконно встановлених тимчасових об'єктів у місті. Про це повідомляє Чернігівська міська рада. Власникам або користувачам дали 7 календарних днів на добровільний демонтаж і відновлення благоустрою. Якщо цього не зроблять, роботи виконає КП «Муніципальна варта». Демонтовані об'єкти розмістять на майданчику тимчасового зберігання на вулиці Володимира Дрозда, 1. У 2026 році планують відремонтувати 18 автодоріг у 5 громадах Прилуцького району. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. Йдеться про Варвинську, Срібнянську, Ладинську, Сухополов'янську та Талалаївську громади. Наразі очікують фінансування від держави, частину коштів мають виділити місцеві бюджети. У Ніжині обговорили подальшу співпрацю громади ПР ООН в країні. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Під час засідання робочої групи говорили про нові спільні проєкти, залучення жителів до розвитку громади та перехід до партисипативного врядування. Окремо обговорили безпекову роботу з ювенальною поліцією, поліцейськими офіцерами громади, ДСНС, дільничими офіцерами та фахівцями із запобігання домашньому насильству.

0: який пройде в межах саміту. Україна продовжує переговори з Єврокомісією щодо спеціального підходу в межах механізму транскордону вуглецевого коригування. Про це під час брифінгу в Укранформі заявив радник віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іван Нагорняк. За його словами, Україна пропонує говорити не лише про виняток, про спеціальний підхід до країн-кандидатів на вступ до ЄС. Представники українського бізнесу заявляють, що уже негативно впливає на гірнично-металургійний комплекс, а до 2030 року втратить можливість тягнути 3% ВВП. Сили оборони України 2 липня атакували нафтопереробний завод «Лукойл» Нижньогородньнефть-Оргнес і перекладчувальну станцію «Старолікніво» в Нижньогородській області Росії. Про це подумали в СБУ. За даними служби, спецоперацію на відстані 850 кілометрів реалізували СБУ, СБС, ССО та ГУР і Держприкордонслужба. Уражений НПЗ є одним із найбільших в Росії та може переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік.
1: Новини спорту.
0: Українська тенісистка Вероніка Подреас вийшла до чвертьфіналу турніру WTT W50 у місті Елвеш у Португалії. Про це передає Укранформ. У другому колі українка, яка посідає 145-те місце у рейтингу WTA, перемогла представницю Португалії Ангеліну Волощук із рахунком 6-3-6-3. У чвертьфіналі Подреас зіграє з переможницею матчу з Португалії та Японкою.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігівській обласній історичному музеї імені Василя Тарновського передали зуб і фрагмент кістки мамонта. Про це подумали музеї 2 липня. За словами директора Максима Блакитного, рештки, ймовірно, знайшли в районі Любича під час розвантаження піску на одному з підприємств Чернігова. Нові експонати згодом можуть побачити відвідувачі музею. На цьому завершуємо. Наступний випуск новин слухайте о 16-й на хвилі Тімоф, точніше о 17-й на хвилі Тімоф.ФМ. Не перемикайтеся, попереду детальний прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: Погода на Чернігівщині у п'ятницю 3 липня стане дещо комфортнішою, спека поступово відступатиме. За даними Укргідрометцентру, протягом дня переважатиме хмарна погода, вранці місцями можливі грози, ближче до вечора прогнозують тільки дощ. Вітер буде західного напрямку, слабкий, швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 77% до 36%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові вночі очікується до 23 градусів тепла. У день температура підніметься до плюс 27. У Прилуках і Ніжині вночі прогнозують до плюс 23 градусів. У денні години повітря прогріється до плюс 26. У Криківці вночі буде від 22 до 24 градусів тепла. В день стовпчики термометрів покажуть до плюс 28.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ. Тім.ФМ –

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Середня температура тіла птахів становить приблизно 42 градуси за Цельсієм. Це значно вище, ніж у людини. І саме завдяки такій високій температурі птахи мають швидкий обмін речовин та можуть активно літати, пише Національний музей природознавства України. Маленьке пташине серденько та організм працюють як справжня біологічна пічка, що дає їм сили для польоту та виживання.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 16.22, ви слухаєте Team FM. Друзі, це був драйвовий трек «Уя-уяска» від Велбой. Нагадую, що повітряна тривога наразі триває в усіх районах Чернівщини. Зберігайте спокій, бережіть себе, ми продовжуємо.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І маю для вас гарну історію з нашої рідної Чернівщини. Кожен з нас хоч раз у житті кудись їхав потягом. І погодьтеся, фірмовий голос диспетчера з гучномовцем – це такий собі незмінний саундтрек початку будь-якої мандрівки. Так от, на автостанції «Чернігів-1» працює пані Людмила Остапенко, яка присвятила роботі на вокзалі цілих 27 років свого життя. Вона прийшла туди працювати ще у далекому 1999 році, коли їй було лише 21 рік. Починала свій шлях звичайним касиром, потім працювала оператором і вже дуже тривалий час є головним голосом вокзалу диспетчеркою. І робота зміна – це марафон, який починається о 5 ранку і триває аж до 8:30 вечора. І якщо ви теж думали, що диспетчер лише говорить у мікрофон, то це зовсім не так. За звичайними оголошеннями стоїть величезна щоденна праця. Людмила ретельно перевіряє розклад і моніторить онлайн-квитки. Вона контролює найголовніше – безпеку. Чи пройшов водій лікарський огляд, чи несправнішній автобус, справний автобус. І погану погоду обов'язково проводить додаткову інструктажі для водіїв. І, звісно, особисто перевіряє квитки перед посадкою на пероні, щиро бажаючи кожному пасажиру щасливої дороги. Ось така неймовірна відданість своїй професії та щоденна турбота про тисячі людей, які вирушають у дорогу. Ой, а що це в нас далі несеться? На хвилі Team FM трек від «М'яти та ягоди».

Ян. Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». I was drawn to your lane, I'm a fire.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99. Тім. Там, де ти.

музика в наручниках.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.

0: 16:43, ви слухаєте Team FM, мистецтво, якому вже понад 5 століть. Нарешті отримало свій заслужений офіційний статус. Міністерство культури офіційно додало мистецтво створення сукальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Цей унікальний різновид кераміки зародився ще у 15 столітті в місті Сокаль, що на Львівщині. Це місто історично було одним із найпотужніших гончарних центрів нашої країни, і місцеві майстри досі використовують традиційні прийоми ручного ліплення та оздоблення. Сокальську кераміку дуже легко опізнати серед будь-яких інших глиняних виробів завдяки її фірмовому стилю. Це завжди яскраві широкі маски зеленого, жовтого та брутатного кольорів, де ідеально білому тлі. Дуже великі та виразні малюнки, традиційні птахи, квіти, шишні, сонячника і навіть годинники. Вироби сокальських майстрів досі активно використовують у побуті, тож зізнавайтеся, у кого вдома є глиняні макітри, глечики чи кухлі. Можете нам написати на Viber або Telegram на номер 093-429-88-99. Адже всі господині знають, що саме в такому посуді найсмачніше готується їжа. Вода, молоко чи мед зберігається там ідеально, бо глина чудово тримає температуру. Ну і, звісно, розписані трелі на стінах – це найкраща прикраса, яка здавна символізує добробут та гарний смак родини.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик.

0: Ярославська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-99922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 16:55, вечір четверга, на Тимофеєм продовжується. І вже в наступній годині буде більше гарних новин. Розповім про іспанця, який підібрав на вулиці загублену картину. Згодом з'ясувалося, що вона коштує дуже великих грошей. Також про українця, який знайшов незвичний спосіб косити траву, а асфальт натомість. Та перед цим інформаційна добірка новин. В Україні продовжили програму забезпечення дітей з інвалідністю засобами реабілітації. Тенісистка Ліна Світоліна допомогла зібрати 82 тисячі доларів на потреби української протиповітряної оборони. Також розповім, чому хмара диму може приміститися до Славутича. Усі подробиці о 17:00 на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про важливе та актуальне. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: До Славутича може переміститися хмара диму через пожежу лісового масиву в зоні відчуження. Про це повідомляє Славутицька міська рада із посиланням на відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Через попутний напрямок вітру в місті можливе значне задимлення. Жителів просять щільно зачиняти вікна і двері та без загальної потреби не виходити на вулицю. У Ніжинському районі поліцейські зупинили водія, рівень алкоголю в організмі якого майже у 19 разів перевищував допустиму норму. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Інцидент стався 1 липня близько 7-ї вечора під час патрулювання території району. Перевірка на приладі Драгар показав 3,77 приміл алкоголю на 35-річного місцевого жителя. Склали адміністративні матеріали за статтею водіння у стані алкогольного сп'яніння і направили їх до суду. Ще 58 жителів Чернігова отримують одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини. Про це подумали за підсумками засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради 2 липня. Загальна сума виплат становить 1 мільйон 590 тисяч гривень. Допомогу отримують 32 сім'ї на першу дитину, 17 на другу, 5 на третю, 2 на четверту дитину, також 2 родини, у яких народилися двійня. 4 громади Чернігівщини отримали 70 велосипедів від латвійської благодійної організації «Благодійний фонд Зетут ЛВ». Про це подумали в управлінні освіти і науки Чернігівської ОДА. Велосипеди передали закладам освіти Куропської, Береснянської, Прилуцької та Чернігівської територіальних громад. Вони мають допомогти дітям активніше проводити дозвілля та більше займатися фізичною активністю. Тепер до інших важливих новин, пов'язані з Україною. Україна у 2026 році отримає 45 мільярдів євро в межах програми «Ukraine Support Loan». Про це йдеться в повідомленні про зміни до державного бюджету України на 2026 рік. Значну частину коштів спрямують на зміцнення обороноздатності держави, зокрема на закупівлю та модернізацію озброєння, військової техніки і боєприпасів.

0: попереднього етапу. Закупівлю обладнання здійснюватиме Державне агентство з енергоефективності та енергозабезпечення України.
1: Новини спорту.
0: Тенісистка Аліна Світоліна допомогла зібрати 82 тисячі доларів на потреби української протиповітряної оборони. Про це повідомляє United 24. Кошти залучили завдяки благодійному розіграшу синьо-жовтого прапора з автографами українських тенісисток. Підписи на стязі залишили Аліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, також сестри Надія та Людмила Кіченок.
1: Хороше наостанок.
0: Чернігівку Ірину Дорожкіну відзначили подякою Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини. Про це повідомляє громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини». Ірина Дорожкіна є почесною головою цієї спілки та багато років працює у сфері захисту прав людей. Нагороду їй вручили під час правозахисного форуму в Чернігові. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цього четверга вже о 18:00. Залишайтеся з цим ФМ. Далі прогноз погоди. Дізнаємося, якою буде п'ятницю на Чернігівщині і до якої температури варто готуватися завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Погода завтра на Чернігівщині стане дещо комфортнішою. Спека поступово відступатиме. За даними Укргідрометцентру, протягом дня переважатиме хмарна погода. Вранці місцями можливі грози. Ближче до вечора прогнозують дощі. Вітер буде західного напрямку. Слабкий, швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 77% до 36%. А тепер детальніше дізнаємося про температуру в містах мовлення Тім ФМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові вночі очікується від 21 до 23 градусів тепла. Вдень температура підніметься до плюс 27. У Куриківці вночі буде від 22 до 24 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть до плюс 28. У Прилуках і Ніжині вночі прогнозують до плюс 23 градусів. У денні години повітря прогріється до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Курйоз Тайм» на

0: програма.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872/18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дівчата їдять більше, коли самі, ніж поруч із чоловіками. Дослідження американського журналу «Сьогодні» показало, самотність – найкращий привід насолодитися усіма смаколиками, без докорів сумління. А чоловікам велика порада. Якщо бачите, що в холодильнику щось зникає, знайте, хтось влаштував банкет. Краще не зупиняти революцію, а поповнити арсенали смачненького.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте «Тім FM». Тім, там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: 17:24, ви слухаєте Team FM. Бувало таке, що інколи викидаєш сміття, біля сміттєвого баку стоїть щось красиве, або лежить, знаєте, комусь не потрібно, ти дивишся і такі думаєш... Мені це надо. От і 57-річний іспанець Андреас гуляв собі з Сильвією і побачив біля дороги картину. А на саме полотно там було намальовані якісь два човни, він навіть уваги не звернув. От позолочена рама йому так сильно сподобалася, що чоловік вирішив забрати знахідку собі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Виявляється, ця картина належала місцевій родині, яка, ви зараз, можливо, навіть не повірите, брала її з собою у відпустку на пляж.
2: Та ти що?
0: Ну хто взагалі бере картину на море? Коротше, вони так поспішали відпочивати, що забули її біля машини і поїхали геть. Тим часом наш Андреас приносить картину додому і заради цікавості вирішує перевірити її через штучний інтелект. І тут шок-контент. Програма видає, що це оригінал одного з найвідоміших іспанських художників Хоакіна Срульї. Експерти швиденько все перевірили і підтвердили. Полотно коштує на хвилиночку 150 тисяч євро. Я тепер розумію, чому сім'я її постійно носить з собою. Чоловік, звісно, виявився чесним, побачив новину про зникнення і одразу відніс шедевр до поліції. Картину успішно повернули власника. І знаєте, як вони йому віддячили за те, що він врятував їхні 150 тисяч євро? Пообіцяли якийсь невеличкий подарунок, який саме цього на жаль, не уточнили. Тож, друзі, дивіться під ноги уважніше, раптом і вам пощастить знайти мільйон у старій рамі. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: 17:43, ви слухаєте Team FM. Спека шалена на вулиці, напевно, знаєте, мозок плавиться в прямому сенсі. Тому що у Дніпрі чоловік вирішив покосити асфальт.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє, смакує краще.
0: У парку Хмельницького місцеві жителі зафіксували дивну картинку. Стоїть чоловік із газону косаркою посеред широкої асфальтованої алеї із неабияким натхненням косити. Навколо ні травинки, ні бур'янинки, лише асфальт та каналізаційні люки. Газону немає, але робота кипить наповно. Звісно, містяни в соцмережах миттєво підхопили це видовище і почали висувати свої версії. Одні жартують, що чоловік просто вийшов на нерівний бій із невидимою травою. Інші пропускають більш практичний варіант. Працівник намагається максимально швидко випалити залишки бензину в баку, аби з чистим сумлінням завершити свою робочу зміну, піти додому. Що це було насправді? Сонячний удар, збій у матриці чи дивна вказівка керівництва залишається загадкою. Але настрій перехожим це косар точно підняв. Друзі, тримайте цю спеку, в цю спеку, пийте побільше водички і ховайтеся в тіні. Щоб і вам раптом не захотілося піти косити асфальт чи поливати стовпи, продовжуємо прокачувати гарний настрій на Team FM.

Старим слідам все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: Сила слова. Ви слухаєте Team FM.
2: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Тім, там де ти.

0: 17:54. Ви слухаєте Team FM. Підсумуємо головні новини цього дня. Розповім, чому частина АЗС на Чернівщині змінює режим роботи, як Україна вперше затвердила механізм експорту вітчизняного озброєння, а також про зустріч молодіжних рад і представників поліції у Сухополов'янській громаді. Більше подробиць о 18:00 на Team FM, а ще тоді стартує програма «Від душі». Із 18:00 до 19:00 ваш час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18. Далі на Тім ФМ підсумуємо головне цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Через безпекову ситуацію частина АЗС на Чернігівщині змінює режим роботи. Компанія ВОК повідомила, що з 1 липня її автозаправні комплекси в області не працюватимуть із 9 вечора до 7 ранку. У нічний час на АЗК вимикатимуть зовнішнє освітлення. Під час повітряної тривоги відпуск пального призупинятимуть, зокрема, і через сервіс дистанційної заправки. У Прилуках відбулися наради з керівниками громад району та представниками силових структур. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. За його словами, Прилуччина відстає за скринінгом здоров'я людей віком 40+. На кінець червня обстеження пройшли лише 29 людей. В самому районному центрі також можливості поки що немає. Також йшлося про мобільний зв'язок, шкільні автобуси, ремонт 19 доріг у 5 громадах і дотримання комендантської години. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 2 липня надав дозвіл на демонтаж ще 29 незаконно встановлених тимчасових об'єктів у місті. Про це повідомляє Чернігівська міська рада. Власникам або користувачам дали 7 календарних днів на добровільний демонтаж і відновлення благоустрою. Якщо цього не зроблять, роботи виконує КП «Муніципальна варта». Демонтовані об'єкти розмістять на майданчику тимчасового зберігання на вулиці Володимира Дрозда, 1. У Ніжині обговорили подальшу співпрацю громади з ПР ООН в Україні. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Під час засідання робочої групи говорили про нові спільні проєкти, залучення жителів до розвитку громади та перехід до пестунського врядування. Окремо обговорили безпекову роботу з ювенальною поліцією, поліцейськими офіцерами громади, ДСНС, дільничими офіцерами та фахівцями із запобіганням домашньому насильству. У Сухополов'янській громаді відбулася зустріч молодіжних рад і представників поліції. Про це повідомляє Сухополов'янська громада. До заходу долучилися молодіжна рада Сухополов'янська громади, Прилуцька молодіжна рада та правоохоронці. Для молоді провели пізнавальну зустріч, під час якої говорили про важливі теми, обмінювалися досвідом і домовлялися про подальші спільні ініціативи. Поліцейські розшукали 17-річну Єлизавету Алефіренко, яку раніше оголошували зниклою безвісти. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. Дівчинку знайшли, з нею все добре. Правоохоронці дякують усім, хто долучився до поширення інформації та допоміг у пошуках. Тепер до інших важливих новин. Світові лідери та дипломати засудили масову атаку Росії по Україні ніч із 1 по 2 липня. Про це повідомляє «Укрінформ». Представники Латвії, Нідерландів, Литви, Естонії, Фінляндії, Італії, Румунії, Німеччини, Чехії, Норвегії, Молдови, Єврокомісії та Ради Європи висловили солідарність з Україною і закликали посилити тиск на Росію. Україна у 2026

0: звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Про це подумала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Перевірки не проводитимуть щодо нерухомості, знищеної або пошкодженої внаслідок бойових дій, також майна на територіях активних чи можливих бойових дій, тимчасово окупованих територіях або землях, забруднених вибухонебезпечними предметами. Уряд на місяць продовжив строк використання коштів за програмою «Зимова підтримка» та «Національний кешбек». Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 1 липня. Граничну дату використання коштів перенесли із 30 червня на 31 липня. Невикористані гроші після цього мають повернутися до державного держбюджету. В Україні продовжили програму забезпечення дітей з інвалідністю під групи А портативними зарядними станціями. Про це подумало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Йдеться про станції орієнтовно ємністю 2 кВт-години для родин, які вже подали заявки, але не отримали допомогу під час попереднього етапу. Закупівлю обладнання здійснюватиме Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Підсумковий випуск новини добігає кінця. Про головне і важливе дізналися. Уже о 19-й на Тім.ФМ буде більше добрих історій про хороші події цього дня в Україні та на Чернігівщині. Дізнайтеся у дайджесті хороших новин. Поки час дізнатися прогноз погоди на завтра.
1: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними «Укргідрометцентру», завтра протягом дня буде переважати хмарна погода. Вранці місцями можливі грози. Ближче до вечора прогнозують дощі. Вітер західного напрямку слабкий, швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься близько 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря продовж доби знижуватиметься від 77 до 36%. Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові вночі очікується від 21 до 23 градусів тепла. Вдень температура підніметься до плюс 27. У Курюківці вночі буде від 22 до 24 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 28. У Прилуках і Ніжині вночі прогнозують до плюс 23 градусів тепла. Одні години повітря прогріється до плюс 26.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім.ФМ. Програма від душі.
2: Реклама.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
6: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24.
7: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Нідерландах створюють дороги із переробленого пластику. Такий асфальт на 60% міцніший та водночас дешевший за звичайний. Пише європейське видання про інновації Inhabitat. Отак переробка сміття стає справжнім фундаментом для великого майбутнього.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по-правді можу, замаю загрішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені.
0: Тім, там, де ти є.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

колись на Academy. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким пісня мене стане.

0: 18.21, ви слухаєте Team FM, це була Джері Хейл з треком «На килимі». А вечір четверга у самому розпалі, а це значить, що стартувала програма «Від душі». Друзі, це весь час, щоб передати найтепліші вітання, найгарячіші привіти та замовити, щоб послухати улюблені треки на Team FM. Пишіть нам просто зараз у Viber або Telegram на номер телефону 063-429-88-99. 063-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Від душі».
1: 18.42, ви на зв'язку з Тім ФМ. Програма «Від душі» триває. І зараз маємо тепле вітання Сніжина. Марічка передає найщиріше вітання своїй любі сестриці Олені Коломієць. З днем народження вітає. Бажає зміцнення мрій, міцного здоров'я, радості і усіляких граздів. Нехай поруч завжди будуть вірні друзі. Чоловік і донечка дарують тільки приємні емоції. Родина завжди підтримує, надихає і зігріває любов'ю. Олено, це привітання саме для вас з любов'ю від Марічки. І ще музичний подарунок для вас звучить далі на Тім ФМ.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Team FM.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: Сила слова. Тім FM.

0: 18.55, ви на хвилі Тім ФМ. Програма «Від душі, як іденна спека» поступово добігає завершення. Це був весь час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Нагадую, програма «Від душі» триває щодня з 18 до 19. Також не забувайте про нашу програму «Гарячий привіт». У ній ви можете передати вітання та привітайте в день, але без музичного побажання. Залишайтеся з нами на Тім ФМ. Менше ніж за 5 хвилин стартує дайджест хороших новин. А про добрі події, попри сьогоднішню нічну атаку, які сталися сьогодні в Україні та на Чернівщині, розповім детальніше у випуску о 19-й. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 24 hours. You could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower. Baby, no, I can't help it. Reassure me about her. Why you staring at him? I can see.
1: 19-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: 19 рівно. Далі мова буде йти тільки про гарне, що сталося цього четверга. 4 громади Чернівщини отримали 70 велосипедів від латвійської благодійної організації «Благодійний фонд ZLV». Про це подумали в управлінні освіти і науки Чернівської ОДА. Велосипеди передали закладам освіти Коробської, Березнянської, Прилуцької та Чернівської територіальних громад. Вони мають допомогти дітям активніше проводити дозвілля та більше займатися фізичною активністю. Ще 58 жителів Чернігова отримають одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини. Про це подумали за підсумками засідання виконавчого комітету Чернівської міської ради 2 липня. Загальна сума виплат становить 1 мільйон 590 тисяч гривень. Допомогу отримують 32 сім'ї на першу дитину, 17 на другу, 5 на третю, 2 на четверту, також 2 родини, у яких народилися двійня. У червні у Чернівському пологовому будинку народилося 145 дітей, серед них 70 дівчаток і 75 хлопчиків. Загалом за перші 6 місяців 2026 року в медзакладах з'явилося на світ 888 малюків, 439 дівчаток і 449 хлопчиків. У селі Ядути Березнянської громади під час благодійного ярмарку зібрали 16 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Про це повідомляють у Березнянській громаді. Захід провели до Дня Конституції України. Жителі Ятут і Красностову підготували домашню випічку та смаколики. Частину коштів спрямують на матеріали для плетіння маскувальних сіток, решту – земляку-захиснику. У Чернівський обласний історичний музей імені Василя Тарновського передали зуб і фрагмент кістки мамонта. Про це подумали музеї 2 липня. За словами директора Максима Блакитного, рештки, ймовірно, знайшли в районі Любича під час розвантаження піску на одному з підприємств Чернігова. Нові експонати згодом можуть побачити відвідувачі музею. Чернігівку Ірину Дорожнікуну, точніше Дорожкіну, відзначили подякою Повноваженого Верховної Ради України із прав людини. Про це повідомляє громадська організація «Спілка жінок Чернівщини». Ірина Дорожкіна є почесною головою цієї спілки та багато років працює у сфері захисту прав людей. Нагороду їй вручили під час правозахисного форуму у Чернігові. У Вінниці створює сучасний простір фізичної реабілітації для ветеранів. Про це повідомляє Вінницька обласна рада, передає «Укрінформ». Простір облаштують на базі клінічного центру медичної реабілітації та фізіотерапії обласної лікарні імені Миколи Порогова за підтримки польських партнерів. Загальний бюджет проєкту становить 10 500 євро. Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд із спортивної ходьби на одну хвилю. Про це повідомляє Суспільне спорт. На турнірі срібної серії континентального туру в Австрії 33-річна спортсменка фінішувала першою із результатом 6 хвилин 10,09 секунди. Оляновська оновила попередній світовий рекорд одразу на 6,63 секунди. Українська тенісистка Дар'я Снігур вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Вімблдону. Про це повідомляє Суспільне спорт. У матчі другого кола вона перемогла представницю Франції Леонью Жанжан у двох сетах із рахунком 6-4 та 6-3. Для Снігур це новий особистий рекорд на турнірах Великого шолома. Тенісистка Ліна Світоліна допомогла зібрати 82 тисячі доларів на потребу української протиповітряної оборони. Про це повідомляють в United24.

0: ще до вечора прогноз, точніше, прогнозують дощі. Вітер західного напрямку, швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря впродовж доби знижуватиметься від 77 до 36%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер детальніше про температуру. У Чернігові вночі очікується до 23 градусів тепла. Вдень температура підніметься до плюс 27. У Куриківці вночі буде від 22 до 24 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть до плюс 28. У Прилуках і Ніжині вночі прогнозують до плюс 23 градусів тепла. В денні години повітря прогріється до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Вечір четверга на Тім FM триває. День був насичений, місцями важкий, ще й спека сьогодні добряче нагадала про себе, що вона ще залишається з нами. Але завтра вже має бути трошки легше. Тож видихаємо, дихаємо рівніше і чекаємо нового дня. Нехай він почнеться з доброї кави, можна і з курицею, і нормального настрою, спокійніших новин і думка, що далі обов'язково буде краще. Хай грошенят стає більше, справи складаються вдаліше, приводів усміхатися у кожного буде більше. Попри важкі дні і непрості ночі, ми тримаємося і точно витримаємо. І найважливіші слова, як завжди, нашим силам оборони України, захисникам і захисницям. Дякуємо кожному і кожній з вас за вашу силу, витримку, титанічну роботу та за те, що тримаєте наше небо, землю і море. Дякую вам, низький уклін і величезна вдячність кожному з вас. Залишайтеся з нами, друзі, на Тім FM. Далі в ефірі програма «Хіт на обрії». Треки, які набирають обертів і потенційно можуть стати новими хітами. Ведучий Олесь Кальмюк. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали тривоги і тримайтеся ближче до хорошого. З вами була Настя. Почуємося ще на хвилі Тім FM.
3: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гіт-парадів.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

Зворушлива пісня «Цілуються хмари» від Пололі, артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: НДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу позитив. Не зупиняй вечірку. Не зупиняй.

0: зупиняй.
1: Саме в такий спосіб суцільний позитив Олексій Загородній, автор пісень, продюсер і виконавець, добре відомий в Україні, і намагається утримати позитивну хвилю. Жоден звечірок не обійдеться без музики, бо музика – це саме той світ, в який завжди можна зануритись з головою.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі гі на обрії. Нові горизонти, нова музика, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій зранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: Гіт на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен у воді.

Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвайер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки.

0: ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу бульові нова. Я рахувала.

Буловінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу.

0: ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
0: Гід на обрії.
1: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

серце. Знов бій за вас.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: часом мені стане я. Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.
2: Запам'ятаю мить, запам'ятаю слова та фрази, нехай літа.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».
1: 21-ша година.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова».

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія, в очах веселих любої.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

на все життя, спочатку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ставить на стіл переповнену чарку.
1: Третя година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.